0: i evo došli smo, to smo sad. Jutarnji show Radio S uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Biće uslova za kišu, pljuskovi i grmljavinu u severnim, zapadnim i centralnim delovima zemlje, popaljeni narančasti meteo alarmi, temperature od 16 do 23 jutarnje, od 29 do 33 stepena maks. I u Beogradu pretežno sunčano, mogući pljuskovi u pojedinim delovima grada, čak i grad. Danas temperatura za Beograd do 32 stepena. Ovako promenljivo vreme čeka nas sve do srede. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama.
2: Ovo je Radio S. Predsjednik Srbije rekao je tokom obilaska novog jedinstvenog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra. Naveo je da je u pitanju jedan od najmodernijih dispečerskih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama. Najavio je popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Parlamentarni ili predsjednički izbori biće održani u oktobru ili u novembru, naveo je predsjednik Vučić. Istakao je da će biti otvoren autoput do Kraljeva za 4 ili 5 dana. Bivšeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića će 29. juna ponovo posetiti neuropsihijatar iz Srbije, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Stanje generala Mladića je nešto bolje, navodi Darko. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne pljuskove i neizražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije. Očekuje se i pojava grada. U sklopu svetskog prvenstva u fudbalu večera se sastaju Austrija i Argentina od 7, a od 11 Francuska i Irak. Čuli ste vesti.
0: Pa malo reći fantazija, tako da krećemo i mi u istom tom maniru.

0: ponedeljak je 22. jun i evo šta ćemo da pričamo.
1: Pa stiglo leto, toliko smo ga čekali, kuhali, kaće, a kupnjava jenjava, ne jenjava u stvari, sad nas muče nove muke, jer mi smo stari i dobro poznati kukači, jel? I ove nedelje 50.000 dinara poklanja Forma Ideale ako postigneš najviše golova, daš najviše tačnih odgovora u našem skoro najlakšem kvizu o fudbalu koji igram u 8.50. I koliko je zaista bogat Elon Musk, ali slikovito, da vaš mozak to može da procesuira. Pričat ćemo i o novim trendovima srpskih influencera, ovoga puta idu iz kuhinje.
0: Nući je Mina Jahović, nek otvore, izvolite. Radio

0: Da, sutra i Nipple People. A juče je stiglo leto. Oh, da, da, yes, yes, yes.
1: Toko smo ga želeli i evo ga. Pitanje, uživate ili ne uživate? Kukače ima svuda u svim godišnjim dobima, pa i na leto. Jer tad počinju komšijske drame.
0: Kreću da je ona klasična letnja, ona prepucavanja, otvoreni prozori. Evo mene, toko jutro si iznervirala jedna vrana, brate, da nemam reči. Ne možeš da spava, mora zatvoriš prozor.
1: Kad zatvoriš mene ništa prozor, leti, mora, ne može da iznervira. Da leti lepo vreme, leti se hlade kokteli, topli dlanovi. Leti si spreman za sve, leti si hrabar, leti te boli uvo, otkud znam. Leti uzimaš godišnji, leti pakuješ kofer. Leti jedino izgovaraš često, jeste poneli pasoše. Ne znam, meni sve leti dobro.
0: Pa ćemo da ih pitamo, a? Naše slušalce. Da nastave niz za leto.
1: Ja bi preišla u pozitivu nego u negativnu stvar. Mada sad kreću ove od negativnih stvari svađe po kancelarijama, ko će pustiti klimu, da li hoće, da li neće, da će nekog da ubije.
0: Pa i one komšijske, kad mu kaplje klima od ozgo i to i zalivanje cveća onog popodnevno, znaš, kad kaplje ovom dole, mislim, logično. Ali najnegativnija stvar je to radi vrućinčine, eto, ko to ne može da podnese, taj ne može jednostavno. A ko može, taj će, brate, da ima osmeh celog leta preko leta.
1: Ništa, uživate ili ne uživate, možete kucnete dolaskom leta na Viberu, smo 065-44-494, dobro jutro svima.
0: Aj, dobro jutro, nastavljamo uz Nemanju Radoševića i Merlina, 6 sati 15 minuta, znate koliko su Irena i Ivan.

0: Da. Dobro, istine, 2:06:22, upadajte u jutarnji show, ko nije upao, ko je sa nama, veliki pozdrav. Tu su Nane, Peđa, Bojana, Dušan, Bojan, Mihajlo, bravo ljudi, dobro jutro. Bravo za tako rano ustajanje, a evo šta ćemo u nastavku. Toranju Pizi u sve većem problemu, na koje dve prine pesme otkinuo Jakov Jozinović. I kada je poslednji put ponovljen penal kao Hrvatima? U istoriji fudbala, naravno, sve to u tri stvari uskoro.
1: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
7: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
8: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
9: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, radi se na delu autoputa Miloš Veliki, Ub, Lajkovac, Smereka, Beogradu, a u zoni radova zatvorena je preticena traka. Saobraćaj se odvija srednjom i zaustavnom. Tako da obratite pažnju na ove značajne izmene. Samo laganicu, ovo jutro radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: Bojan Marović, obio neka te ljubi, dobro vam jutro.
1: Pa danas promenljivo, oblačno, malo sunca, malo kiše, malo pljusak, malo munje gromovi, a malo čak i grad. Temperatura do 33, isto važi za Beograd. U Beogradu se naoblačilo svaki čas, kao da će pečene ševe s neba da padaju.
0: Pa to bi moglo, još na masti.
1: A što se tiče temperature, 21 trenutno Novi Sad, 20 Zrenjanin, isto toliko Kragujevac, Niš 18, Beograd 24.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Krivi Toranj u Pizi počeo da se naginje, još više stručnici upozoravaju da bi mogao da se sruši u narednih nekoliko meseci, dok drugi izlaze sa stavom da su ovo budalaštini i da se on smatra u ovom trenutku bezbednijim nego ikad. Pa sad ne znam kako mogu ovako dva oprečna mišljenja, ekstremna, nije mi jasno.
1: I druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jakov Jozinović šerovao dve prine pesme koje su mu očigledno omiljene, koje mu se najviše dopadaju. Prva je balada Olovo, a druga brza, zove se Gatara. I nije Jakov jedini, izgore smo od prije za vikend. Znači,
0: zbog
1: oborila
0: je
1: sve rekorde.
0: Opet neki nastup nešto, a?
1: Ne, izdala je novi album, Ivane srušila internet.
0: Da. Dobro sam upoznat, kao što se vidi. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se ponovljeni penal kod Hrvata zbog preranog izlaska golmana desio samo jednom, i to pre 44 godine, Espanja protiv Jugoslavije 82. godine. To je jedini dostupni podatak kada je Dragan Pantelić, naš čuveni golman, izleteo. Tad i nikad više, do ovog, eto, pre neki dan, mislim. Događalo se naravno 150.000 puta, ali to je sad najviše zavisi od sudije, mada sada zavisi od VAR-a. Na poslednjih kao 12 svetskih prvenstava slučaj poništavanja penala zbog istrčavanja nije zabeležen. Eto ti ga, na. Broj 1, jutarnji šou.

Da, bio je knez u 6 sati 40 minuta. Evo samo jedan kratak info za vas. Na sajtu Zajedno na putu od danas, pazite, ja ne verujem ovo što čitam, ali zvuči neverovatno, ali istinito. Građani mogu da šalju pritužbe na vozila gradskog saobraćaja, tako da možete prijaviti autobus bez klime. Prevezniku može kazna da se otcepi i do 150 somića dinara ako nema hlađenja u busu.

0: kazna ako u busu radi grejanje. To nismo uspeli da saznamo, ali to se dešavalo naročito u trolejbusima gradskog saobraćajnog. Nadam se da toga ovog leta neće biti. A vi, eto, sajt Zajedno na putu, pa kucnite tamo, raspitajte se, vidite kako to sve funkcioniše i kako može čovjek da se prijavi. U nastavku slušamo Željka Joksimovića i Džejlu Ramović i tako lomimo lagano prvi sat, koliko vidim dosta brzo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promen.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Pharma.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octopod? Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
12: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
13: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
14: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
15: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
16: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Da, Džejla Ramović, 1004, 10 do 7 je dobro jutro, ajde vidimo šta je najnebitnije za 22. jun.
1: Pa, dobili smo još jednu koja će da jede paštetu da bi kupila nekretninu.
0: Aj,
1: posle
0: jao.
1: Aleksandre Mladenović i Vanje Mijatović koje su jele paštetu da bi kupila stanove u Egiptu. Ovo se podzvaciva navode, naravno. I Edita je rešila da jede paštetu dok ne sagradi kuću.
0: Hvala Alvera za ovaj odricanje.
1: Turci neće da plate lepu Brenu 140.000 dinara da za doček 2027. godine.
0: Evra, evra, ne dinara.
1: Šta sam rekla, dinara?
0: Da.
1: Greško. već, kažu, skupa im je, već su angažovali Bobana Zdravkovića i platili ga 8.000 evra.
0: Opala.
1: Ispada je da je Boban Zdravković 17,5 puta jeftiniji od Brene. Mislim, dobar je Boban Zdravković, ali nebitan u odnosu na Brenu, ako se slažete.
0: Ali Turci.
1: Ronaldo egoist, Ronaldo Sebičnjaković, to su naslovi, ne moraš samo ti da postigneš gol, ti si tim i ostalo. Kao da je to sad, mislim, ono,
0: ne
1: bez
0: može,
1: broj jedana,
0: da bude...
1: kao da mi to nismo znali.
0: A da, ali on mora da, naš vadi ga jedino to što je dobrotvor veliki i onda to što pokazuje na terenu nekad i taj Sebičluk, ajde, može da se oprosti. Ali stvarno, i ti je Rijan Riga opleo malo u, u svom ovaj obraćanju u onoj emisiji na Fox. Sara Jo i Oliver Dragović, tačno se sve uklapa u ovaj prvi sat. Dobro vam jutro. Ko se sad uključio, u pitanju Radio S.

0: bih Oliver Dragović, sve bi da za nju. Pa da, ima još mnogo stvari za koje bi čovjek dao sve. 6.58 je, dobro vam jutro, idemo dalje. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50

0: plus 50% popusta na tepihe.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomedi.
4: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
3: Do 27. juna.
4: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
3: Tehnomedija.
4: 25 godina sa vama.
5: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Pa, kakvo je vreme, najbolje opisala naša koleginica Slavica koja je sad došla na posao. Kaže, prošla sam kroz vetar, prošla sam kroz pljusak, kroz kišu, kroz kišicu. Kaže, prošla sam i kroz zimu, u autobusu je minus 5 i onda sam došla na Košutnjak i videla sunce.
11: Eto ti, šest godišnjih doba.
10: Danas promenljivo uz kišu, pljuskove, ponegde i grad, sve isto važi za Beograd, maks temperatura 33 stepena i tako vreme sve do srede. Idu vesti.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Tokom obilaska novog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu, predsjednik Vučić je rekao da je izgradnja centra plaćena 127 miliona evra i da je u pitanju jedan od najmodernijih centara u regionu, koji će pre svega osigurati veću bezbednost na prugama, najavio popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Govoreći u istrazi o navodnoj simulaciji upotrebe zvučnog topa, Vučić je rekao da samo želi da narod zna istinu o tome šta se dogodilo. Vlada je produžila uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte u narednih 60 dana. Najviša maloprodajna cena sa PDV-om za dizel i benzin biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata uvećane za 21 dinar, dok je za dizel namenjen poljoprivredi 184 dinara. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne pljuskove i izražene grmljavinske procese u pojedinim delovima Srbije. Očekuje se i pojava grada. Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenortskih ostrva odigrali su 2-2 u utakmici drugog kola H grupe na svetskom prvenstvu. Belgija i Iran igrali su bez golova, Španija savladala Saudijsku Arabiju rezultatom 4-0. Bile su vesti.
11: Sledeći su u 8.
14: Leto bolje zvuči. Radio S.
15: Sa tobom su Irena i Ivan.
11: Da, tu smo. I kapiram da svako jutro nešto računate, preračunavate kako ćete dan da kako će dan da vam prođe i kad su financije u pitanju naročito, a onda smo došli do jedne, pa malo reći, svemirske računice.
10: Jedan fantastičan skor. Elon Musk ima milion miliona dolara ili 1000 milijardi dolara. Postao je čovjek bilioner. I sad, ovo ljudski mozak teško može da procesuira.
11: To zvuči prosto, bilioner, brate.
10: Koliko je to love u stvari, znamo da je previše, ali evo slikovito da vam dočaramo. To je ako slažete novčanicu od dolar po dolar, to vam je na skoro pola puta do meseca. Ili još bolje da vam objasnimo ovako, možda će vam biti još lakše. Znači da trošite po milion dolara dnevno.
11: Da.
10: Znači svaki dan milion. Vama bi trebalo 2700 godina za života da potrošite njegovo bogatstvo.
11: bravo, Ilone.
10: E, toliko je bogat taj čovjek.
11: Šteta što se ne poznajemo, samo meni treba 20.000, ne treba mi više da završim nešto. Jao, majko.
10: Ne znam, mogla bi ja da mu pokažem kako brzo odlazi sa gomilu. Da mislim,
11: ekspresno. Ali ti bi ovi 2700 pretvorilo 27 godina.
10: Može.
11: E, novi trendovi srpskih influencera ovog puta idu iz kuhinje, o čemu je reč? Pa čućete za dve, a te dve su... Čuvaj moje srce, Aleksandar Radović i Čini mi se Magla Band. Dobro jutro.

0: Da, čini mi se Magla Band 7.11, dobro vam jutro, tu smo Irena i Ivan sa vama.
1: Dobro jutro.
0: Desetke, šta ima novo?
1: Pa, do skoro ste na Instagramu često čuli moj promo kod za dostavu. Svaki influencer je to skoro izgovarao, za piće, za palačinke, za suši, klinjeze, šta god. A sad novi trend koji postavljaju influenceri dolazi iz kuhinje. Naime, srpske face Instagrama sve više odkazuju aplikacije Glovo i Volt i okriću se kuhinji, spremaju zdravu ishranu, sad je
0: da
1: tako kuvati, spremati obroke i bukvalno uživati u tome.
0: I snimati
1: nove
0: se, a?
1: Serije, da. I pitamo se odakle to, otkud sad vreme odjednom za kuvanje i baktanje sa sudovima prljavim i sve to. I pojavio se jedan dečko koji nam je otvorio oči, kaže, jedan drugi influencer, kaže, ukinuli su im neke pogodnosti, neke promo kodove, popuste za dostavu, pa su primoreni.
0: Znači oni su imali sve to pogodnosti za te dostave.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Ej, izem.
1: I sad
0: kao zdrava ishrana.
1: Da, čekamo rešenje te dramice da vidimo. Da će
0: mnogo
1: da se vrate
0: zanim.
1: Na staru ili će i dalje da zdravo da se hrane.
0: Daj baš da vidim tu neku poznatu influencerku, šibni mi, molim te, ti znaš ko su te, da ovaj, da vidim šta je skuvala, možda pomogne i meni. Senida i Zana idu.

0: formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: 7 sati 20 minuta je, dobro vam jutro, slušate S. Ne izašao neki klip koji je postao viralan, gde u Evropi možete nađete full paket.
2: Pa sve u jednom. Žena, majka, kuvarica, kraljica, drugarica, sve. I kaže, tu neka dva momka pričaju koje su najbolje žene za ženidbu širom Evrope. I na prvom mestu su Ukrajinke, drugom Španjolke,
1: Ukrajinke,
2: pa idu, da, Rumunke, nemam pojma, na trećem mestu Čehinje i na petom konačno mi, Srpkinje.
1: Pa visoko mesto za Srpkinje, mogu ti reći.
2: Pa, možemo malo i da napredujemo na ovoj listi, što nam teško.
1: Pa, mislim, ja sam očekivao da ste mnogo niže. Ne zato što niste romantične i dobre majke i kuvarice, nego zato što jednostavno ne želite da se svrstavate u ovakve neke glupave liste. Ali dobro, mislim, peto mesto, alal vera, skidam kapu. Mislim, treba oženiti Srpkinju u krajnjoj liniji, zar ne? E, a u nastavku, kako izgleda dečko Nataše Bekvalac pro proporcijama ChatGPT-a? Hoće li se ponoviti svetsko iz 2010. godine i zašto? A Rim dobio mašinu za venčanja. Sve to spakovano u tri stvari, za par minuta ćemo ih čuti.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
8: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
13: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se, komšinice.
11: Definitivno, i to već sutra.
14: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što

0: Pola Socki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Pa dragi vozači, da vidimo kakve su situacije na graničnim prelazima. Konkretno, uvek nas najviše zanima sa Crnom Gorom, jeli, to je Gostun, jedan od najvećih. Na Gostunu i na Špiljanima gužvanjci, čisto da znate, alternativa možda vam bude Jabuka gde nema žive duše. Batroci ka Hrvatskoj su super, stvarno, mnogo sve to lepo izgleda, nema žive duše, a onda dolazimo do Preševa i putu ka Grčkoj, odnosno ulazak u Severnu Makedoniju, gde evo već pet kolona vozila se stvara. Nisam vam ove godine pominjao, možda ko ne zna nekad ili nije probao, slobodno na Prohor Pčinjski probajte malo posle Bujanovca se isključujete ili pre, ne mogu se tačno se setim, ali ima tačno znak. Lepa priroda, mali prelaz, nema gužve. Tako je barem bilo do sada. Radio je želi srećan put i lepu vožnju gde god da ste pošli.

0: Da, bio je ovo Toše, žao mi je, u 7 sati 31 minut, slušate Radio S, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas u Srbiji može sve da se očekuje, od kiše, kišice, oluje, praćene grmljavinom, pa čak i jakim gradom, mogućnost grada najavili su i za Beograd, što se tiče temperature danas do 33.
0: Ako uđete u gradski prevoz, možda vam padne i sneg, pošto je u minusu sve tamo, ali dobro.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nataša Bekvalac otkrila Ameriku. Fazon, kao postavila fotku sa chatom GPT.
0: Pa s onim frajerom koga ste već...
1: Ali kasno, bre, pa, da. Brate, pre 2-3 meseca to je bilo trendy.
0: To ste i... vas pet ovde, svaka ima svog frajera, svi
1: isti. I nije ti neka prilika, Nataša, delimo ga da svi...
0: M su isti, ovi vaši, M je isti i ovaj njen sa vašima, tako da slabo je to chat GPT odradio. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da ima neverovatno mnogo sličnosti ovog svetskog prvenstva sa onim iz 2010. Pazite, Španija ga je osvojila, a sad kao i tada nema gola u prvom kolu, mislim Španija nije imala gol u prvom kolu, oba puta je bila i evropski prvak, oba puta je prvi meč takmičenja bio Meksiko-Južna Afrika, oba puta je Shakira pevala, igralo je osmorica igrača iz Barse. Ljudi, pa Španija osvaja, sam rekao na početku, dok ovo nisam ni znao, iako ih ne volim baš iskreno u fudbalu, ali šta da radim, kad su najbolji.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Rim dobio mašinu za venčanja. Rim jeste romantika, istorija, ljubav, pa zašto onda ne bi mogli da se venčamo simbolično, pa makar i na 3 minuta tamo. Lepše nego u Las Vegasu, 100%. Nema verske, nema pravne jačine, ali za 15. vrića imaš ceremoniju, iz aparata na kraju izleću sertifikat, dva prstena, neki plastikaneri, ali kakve veze ima.
0: 100% su plastikaneri.
1: Ali je slatko, slatko.
0: Slatko naročito za zabranjene veze i za ljubave koje ne smeju da vide svetlost dana. Mm. Noćeš da se venčamo u Rimu. Broj 1 jutarnji šou.

0: Jasmina Jahović je bila i Krune. Ja ne znam da ste ukačili prošle nedelje kad smo igrali kviz o futbalu, da ćemo to raditi i ove.
1: Skoro pa najlakši. Kviz o futbalu uz formu ideale.
0: Tako je, 50 sekundi i ove nedelje da osvojite 50.000 dinara, voucher koji poklanja forma ideale. U 8.50 ćemo igrati i ove nedelje, da znate. Mi postavljamo pitanja, ko bude na kraju imao najveći broj tačnih odgovora, osvojit će nagradu tamo u petak. Znači, ne tražimo samo fudbalske magove, pitanja su laka, zabavna, poenta.

0: i snalažljivost. Tražimo nekog ko prati i ono što se događa na mundijalu, ali van terena. Tako da, ovaj, prošle nedelje najbolje se snašao Đole iz Užica. A ko će to biti ove, saznaćemo u petak. Zato krenite sa prijavama, dragi. 065-44-494. Imate vremena do 10 do 9.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Formu

0: Isto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama, pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Swiss Lion Biscuit 199, Fruvita Jabuka 124, 4 hrane za mačke Felix 169. U Univer Exportu.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.

0: Da, bio je Petar Grašo, ako te pitaju, 7 sati i 52 minuta je, dobro vam jutro. E, ona, ovaj, stara srpska, opet ima smisla, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, tako se Denveru smrklo, jer su ispali u ranoj fazi play-offa, ali zato srpskoj košarkaškoj reprezentaciji svanulo, pošto Nikola Jokić odlučio da igra ove kvalifikacije za svetsku Kataru za 27. godinu. Jesi sad srećena?
1: Naravno da da.
0: Ti si uvek govorila igraće Nikola, ja sam rekao neće, ona hoće i eto ona je bila u pravu.
1: Kako da ne budem srećna.
0: Dobro, naravno nije sve na njemu, tu će biti Nikola Jović, Aleksa Avramović, Tristan Vukčević, pa i Micić. Tako ćemo imati onako, da kažeš, dosta jak sastav za prve dve utakmice koje nas čekuju u julu. Protiv uvek nezgodnih Švajcaraca 2. jula sad, znači u gostima, a onda u areni protiv Bosne 6. jula. I eto prilike da gledamo najjačeg na svetu i još naših evroligaša i NBA igrača koje ranije eto nismo imali prilike da gledamo u kvalifikacije. Ono što je super, i Bogdan Bogdanović se priključuje ovaj, u drugom krugu, tako da pazarite karte na vreme ako hoćete da gledate Jokaru ekipu kako lome.
1: Sledeće godine verovatno i Luka Dončić. Mislim, šalim se.
0: Ako promeni državljanstvo.
1: A, da, ali vidiš koji haos
0: izazvao kad se pojavio u Beogradu.
1: A oduševio me što je došao na ono terenče u bloku 70, stvarno je kraljevina.
0: Pa da, Luka voli Srbiju i ne krije svoje korene, tako da ovaj, ma ko zna bre šta da vam kaže. Džiboni je ostao za kraj ovog drugog sata. Činim pravu stvar. Dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Vrha Beograda, Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Ajde, spojimo stol.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
12: Stiže Budimska.
11: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
13: Danas uz pljuskove sa grmljavinom, ono što su stavili kao upozorenje jeste važi sve isto i za

0: Beograd i u Beogradu mogući čak i grad, temperatura do 33 stepena i ovako vreme pratit će nas sve do srede. Onda ponovo ulazimo u stabilni period što se tiče temperatura, naravno i dalje ostaje toplo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Beograd će od danas do petka biti domaćin 21. kongresa ekonomista, najvećeg međunarodnog naučnog skupa iz oblasti ekonomije. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima biće tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Otvaranjem će prisustvovati i predsednik Srbije. Tokom obilaska novog dispečerskog centra upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu, predsednik Vučić je rekao da je u izgradnju centra uloženo 127 miliona evra i da je u pitanju jedan od najmodernijih centara u regionu koji osigurava veću bezbednost na prugama, najavio popravku pruge Valjevo-Vrbnica. Vlada je produžila uredbu o ograničenju visine cene derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa PDV-om za dizel i benzin biće u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata uvećana za 21 dinar, dok je za dizel za poljoprivrednike 184 dinara. Navršava se 28 godina od otmice devetoro radnika površinskog kopa Belaćevac. Pripadnici takozvane OVK su 22. juna 1998. godine oteli srpske rudare u krugu termoelektrane Obilića. Njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Fudbalske reprezentacije Urugvaja i Zelenorskih ostrava odigrale su 2-2 u utakmici drugog kola H grupe na svetskom prvenstvu. Belgija i Iran igrali su bez golova, Španija je savladala Saudijsku Arabiju 4-0. Čuli ste vesti.
3: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro.
4: Jutarnji show Radio S.
5: Sa Irenom i Ivanom.
3: Mi smo tu. Gde ste vi?
1: Današnji show posvećujemo.
0: Evo, svim najmlađim članovima vaših firmi, vaše kancelarije, evo i zašto. Kaže, najveća mana kad si najmlađi radnik je što moraš da slušaš priče o tuđoj deci u 8 sati ujutru. Bukvalno me ne zanima ničija priredba, ničije boginje, ničija lektira. Izdržite legendice i nama kojima su deca prerasla i ovih priča malo preko glave, a ne vama. Tako da, evo, najmlađim članovima vaše firme, kancelarije, ovaj show u čast.
3: Pa i oni će stasati ubrzo, nije da neće, da. E, da, ne zaboravite, u 8.50, znači u ovom satu igramo skoro pa najlakši kviz o futbalu, nedeljne nagrade, voucher od 50.000 dinara koji poklanja Forma Ideale.
6: How did it go? Oh, fantastic.

0: Uzmi boje, 8 i 9. Hajde vidimo šta je najnebitnije za ovaj 22. jun.
1: Pa dobili smo još jednu koja jede paštetu da bi kupila nekretninu. Posle Aleksandar Mladenović i Vanje Mijatović koje su jele paštetu da bi kupile stan u Egiptu, Dubaju. Evo i Edita jede paštetu dok ne sazida kuću.
0: Skupi bre materijali, ja znam najbolje.
1: Kaže, Turci neće da plate lepo Brenu 140.000 evra za doček 2027. u Istanbulu. Kažu, skupa im. Čuj, Brena skupa. Onda su našli zamenu u vidu Bobana Zdravkovića, koji

0: platili 8.000 evra. Ispada da je Boban Zdravković 17,5 puta jeftiniji od Lepe Brene. Mislim, dobar je i Boban Zdravković, ali Brena je Brena. Nebitan je u odnosu na Brena. Ronaldo egoista, Ronaldo Sebičnjaković, to su naslovi koji ga prate, ne moraš sam da postigneš voj i to sve znamo, mislim, nebitno na ovom svetskom
1: ponovo
0: ekskalirali.
1: Da. I ne mogu ja jednom Ronaldu da kažem dodaj, on će dodati, kome će dodati, tako je govorio ovaj, ujadim Boško za Predraga Mijatovića svoje vremena.

0: Na zadnjem sedištu mog auta, pa to je jedna odrednica leta. Stiglo leto, konačno, eto, toliko smo ga čekali, priželjkivali, iščekivali, odbrojavali, evo ga. A vi kako ste, uživate ili ne uživate u njemu? Kako?
1: To je pitanje za sve. Ja ću sada da pobrojim neke lepe strane leta, zato što ja volim leto. Leto, lepo vreme, leti se hladi kokteli. Leti si spreman na sve, leti si hrabar, leti te boli uvo. Leti uzimaš godišnji, leti pakuješ kofere, leti pitaš gde su pasoši, leti letiš.
0: Jezda, znaš,
1: leti si, ono što nije dobro postane dobro, nekako je rekla. Bolje za decu, leti je letnji raspust.
0: Pa, to baš i nije sad za roditelje prava stvar, leti je letnji raspust. Jeste, ali treba to ishendlovati.
1: Ne znam, meni je leto sve.
0: Ali ima onih malo ružnih strana, kao kaplje klima od komšije pa te nervira, ili tvoja kaplje dole pa se on dere od ozdoje, tako, ima i tih stvari. Pa ono zalivanje cveća popodnevno, znate, ono kad komšinice ostave pa roknu, pa fljusne, ti ne znaš da li je kiša ili šta se događa, znaš. Ima i tih stvari, ali...
1: Ali najveći su ratovi po firmama, uključi, isključi klimu.
0: To je najveći rat, ja mislim.
1: Ova hoće da me ubije, ovaj
0: pa imaš ruće. Gore ono, kreni da duva na gore, pa ova kaže, pa šta da vredi da duva na gore, mora na dole, nisam ja gore, sedim dole i tako. I to je taj perpetum, letnji perpetum mobile, svađa i osmeha i zezačine, i prođe leto kao i svako drugo, i šta onda? Ništa, dođe i jesen.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
11: Ne samo nogama.
10: Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
13: Ko kreči, kuću leči.
14: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
13: www.roma.rs.
15: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa naravno da nema gužvi onakve kao što smo navikli, s obzirom to da je vreme odmora, ali ipak imamo kod autokomande na autoputu nešto ide mic po mic. Zato što se desilo nešto ispred Gazele, koliko vidim ovde na Google Mapsu, da znate. Znači u pravcu ka Novom Beogradu, iz pravca Novog Beograda sve čisto, sve zeleno, zeleno na Brankovom mostu, zeleno na Pančevcu, malo se crveni na Pupinovom, ali nije ona bordo varijanta, znači da ide... Sve ide po gradu frcera kako treba. Uz Željka Vasića i Jelenu Tomašević, radio je želi srećan put i lepu vožnju.

0: se on smatra u ovom trenutku bezbednijim nego ikad. Kome sad verovati?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jakov Jozinović šerovao dve Prijine pesme koje su mu se očigledno najviše dopale. Prva je balada Olovo, a druga se zove Gatara. Ali nije jedini, bukvalno je Instagram, mreže su gorele od Prijevićke ovog vikenda. Pa, sušila je sve žive mreže sa ovim novim albumom.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da se ponovljeni penal kod Hrvata zbog preranog izlaska Livakovića, golmana, desio samo još jednom pre 44 godine, 82. u Španiji protiv Jugoslavije. To je jedini podatak zabeležen kada je naš golman Dragan Pantelić izleteo ranije. Eto. Na poslednjih 12 svetskih prvenstava slučaj poništavanja penala zbog istrčavanja golmana nije zabeležen. A sigurno se dešavalo, nego sudije to sad. Sad imamo VAR, pa VAR to odmah sve kaže, javi ovo mi i samo ponovljeno.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, bilo je Đana i pustinja u 8.38, dobro vam jutro. Na sajtu Zajedno na putu od danas se, eto, građani mogu da šalju pritužbe na vozila, odnosno na vožnju u gradskom saobraćaju, tako da ono što se najčešće smeta leti, to je autobus bez klime. Možete prijaviti da klima ne radi, a prevozniku može kazna da se otcepi i do 150.000 dinđi ako nema hlađenja. Sad ne znamo koliko je cena, pardon, kolika je kazna ako je slučajno radi grejanje, što se često desi, naročito u trolama. Ali čim saznam, ja ću da vam javnem.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: A Bela, želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
6: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje,

0: Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.

0: Tvoja S.
1: Broj 1 radio za novi zvuk.
2: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
0: Marko Stanković, Mene zebe.
2: Zavejali snegovi.

0: Marko Stanković je ubio mene zebe, 8 sati 48 minuta, vreme je za...
1: Skoro pa najlakši. Kviz o futbolu.
0: Ideale. Oh yes, oh da, s nama je Branko iz Užica, živi u Beogradu. Ćao Branko.
2: Ćao, čao.
0: Užice se pokazale prošle nedelje kao ovaj, vrhunski ovaj, futbolski znanci. Da li ti to možeš da opravdaš?
3: Znaš tog Đoleta što je osvojio...
0: Je znaš Đoleta?
3: ...voucher što je 7 golova zabio.
2: Ali Užice tako mali grad.
3: Da, nije, znaš, šalimo se. Reku, možda se pročulo, otkud znam.
0: Da, dobro.
3: E, Branko, jesi tu?
2: Tu sam.
3: E, nešto se slabo čujem pa zbog toga. Za ovaj kviz ne moraš da budeš fudbalski mag, pitanja jesu vezana za fudbal, ali nisu teška, fora je samo da se snađeš. Imaš 50 sekundi da daš što većih tačnih odgovora ili golova. Nema preskakanja pitanja na svakom, znači gde pogrešiš, ispadaš, nema dalje. Ti to jasno?
2: Jasno.
3: E, na kraju nedelje pratiš nas do petka da idemo ko bude imao najviše tačnih odgovora, osvaja 50.000 dinara, poklanja forma ideale.
0: Ili možemo?
2: Može.
0: Branko, tvojih 50 sekundi kreće sad.
3: Kaže, navedi dve stvari koje nerviraju navijače.
2: Hydration break i polovreme.
3: Ko uvek pod znacima navoda zna bolje od selektora?
2: Navijač.
3: Ko je aktualni šampion svetskom prvenstvu?
2: Argentina.
3: Koliko traje produžetak?
2: 15 minuta puta 2.
3: Da, da. Šta žene radi dok muškarci gledaju utakmicu?
2: Premaju ručak.
3: Koja država ima gaučose?
2: Gaučosi Argentina.
3: Najveći hajp u Brazilu je izveo poziv na prvenstvo kom fudbaleru?
2: Najveći hajp
3: u Brazilu.
2: Neymar.
3: Bravo. Koliko Ronaldo ima godina?
0: Nismo stigli. Zvoni, sudio je kraj, ali ovo je 7 tačnih odgovora. I isto kao i Đole, brate, da niste blizanci.
2: Nismo, ali smo iz Užica.
3: Bravo, svaka čast. Stvarno si bio sjajan.
0: Jeste, odličan si bio, iako su veze malo bile onako ne fudbalski, ali dobro. 7 tačnih odgovora, 7 golova si da zabio i ovo je dobar početak ove nedelje. Branko, imaš očigledno velikih šansi da u petak nabaciš osmeh na lice. Ali dobro.
3: Tako je Đole utorak zabio 7
0: da,
3: i održao se.
0: Od utorka je držao, da. Tako da vrlo moguće. Branko, hvala ti što
3: hvala,
0: si se javio.
3: Hvala, pozdrav za tebe.
0: Pozdrav veliki, čujemo se.
3: Sutra isto u ovo vreme igramo skoro pa najlakši kviz o fudbalu u 8:50.

0: Uz formu ideale.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
7: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
8: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
7: Do 27. juna.
8: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
7: Tehnomedija.
8: 25 godina sa vama.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: 3, 2, 1, Gorenje!
11: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
13: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
14: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
16: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
17: Pa danas nestabilno sa pljuskovima, grmljavinom, čak i gradom. Isto važi i za Beograd. Najviša temperatura 34 stepena. U Beogradu se očekuje oko 33. Nestabilno sve do srede. 28 već u Somboru i Novom Sadu. U Loznici, Sremskoj Mitrovici 24. Niš Ćuprija 20. Niš 20.

0: 3, Vranje 21, Beograd najtopliji trenutno sa 28 stepeni. Idu vesti za 9.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Beograd će do petka biti domaćin 21. svetskog kongresa Ekonomist. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima biće 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Otvaranju će prisustvovati i predsednik Srbije. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, a prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je predviđena mesečna naknada 65.000 dinara. Navršava se 28 godina od otmice 9 radnika površinskog kopa Belaćevac. Pripadnici takozvane OVK su 1998. godine oteli srpske rudare, a njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da je iranska delegacija juče prekinula sastanak sa američkom delegacijom u Švajcarskoj zbog pretnje Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi dve zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Argentina i Austrija sastaju se od 7 večeras u drugom kolu svetskog prvenstva. U meč ulaze sa po 3 boda, pobednik će osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Bile su vesti.
3: Sljedeći su u 10. Dobro jutro. Leto bolje zvuči,
4: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
3: I ajde još ovaj poslednji sat da omlatimo. Dobro jutro.
0: Evo jednog fantastičnog skora koji nismo čuli bukvalno nikad u životu. Elon Musk ima milion miliona dolara ili 1.000 milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Znamo da je to previše, ali slikovito, daj da probam da vam objasnimo, da probamo. Kad biste uzeli jednu novčanicu od dolara i ređali jednu na drugu, to vam je skoro na pola puta do meseca. Ili možda još bolje, ovo ćete 100% shvatiti. Evo ovako, zamislite da imate da trošite svakog dana po milion. I to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Šteta što se ne poznamo, da mu predočim da to može i brže.
3: Ti bi do svoje 77.
0: Za 27 godina da ga skratim.
3: Ti bi spičila. Izuživkala.
0: Potpuno. 2727. A šta je teško.
3: Jao, batic.
0: Iskusnima to ništa nije teško.
3: Nije teško, da. E, u nastavku ćemo malo o novim trendovima srpskih influencera. Ovog puta idu do kuhinje i iz kuhinje. O čemu je reč? Pa za dve pesme saznajemo.

0: Jako Jozinović, ja volim 9 sati 10 minuta. Dobro jutro i hi hi.
1: Do skora ste na Instagramu malo kad scrollujete čuli iskoristite moj promo kod za dostavu pice, palačinke, sušija, kineza, šta god.
0: A sad, to su influenceri radili.
1: Tako je.
0: Makom sad, influencerke.
1: Da, non stop. Počinje se iskoristite moj promo kod. Novi trend koji postavljaju influenceri da sad dolazi iz kuhinje. Naime, srpske face Instagrama sve više otkazuju aplikacije Glovo i Volt i okreću se kuhinji, zdravoj hrani, spremanju obroka. I sad je tako cool kuvati, spremati i uživati u tome. I otkud
0: brate,
1: sad
0: otkrili
1: to?
0: Ameriku.
1: To se pitamo, odakle sad vreme za kuvanje i baktanje sa prljavim sudovima? I to je prosto objasnio jedan drugi influencer. Kaže, ukinuli su im te neke pogodnosti i promo kodove za popuste, za dostavu, pa su primoreni, sad su okrenuli ploču na drugu stranu.
0: Eto.
1: Parola, snađi se. Sad je tako lepo biti u kuhinji i kuvati na ovih plus 35.
0: Sigurno. Ali sve za klik, sve za like, sve za pratioca. Sve će se uradi. Saša Kovačević i Bajaga slede na S-u. Mi smo tu do 10.
1: I kod nas diže temperatura upravo.
0: Da. Za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Ma. Dobro, ovaj 9 sati 18 minuta bio Bajaga sa sve instruktorima. E, izašao jedan klipić koji je postao viralan. Gde u Evropi možete nađete full paket žene, da je romantična, da je majka, da je izuzetna kuvarica, da je super ortak, da je prijatelj, da je ovo, da je ono. Znači sve jednom reču savršenstvo. I jednom reču spremna za udaj. Savršena žena.
1: Na prvom mestu su Ukrajinke, drugom Španjolke, pa Rumunke, na četvrtom Čehinje i tek na petom srpske žene majke kraljice.
0: Izvini, peto mesto za sve ovo što sam nabrojio je stvarno strava.
1: Moramo preskočimo sve ove. Da pometlamo i Ukrajinke i Čehinje i Rumunke.
0: Ja mislim da Srpkinje
1: pa
0: nemaju
1: da
0: živaca za to.
1: Pa možda da uđemo u trku sa Španjolkama i ovaj... I tu nekako nam je šiće da ih dobijemo.
0: E, a ovde su, vidiš, pominjali samo romantiku, majčinstvo, izuzetne kuvarske veštine, a nigde lepota.
1: A sve to imamo na pretek.
0: To Srpkinja, po tome bi bile, ako ne prve, onda možda druge.
1: Ali tako da cenim ispod... da možemo napredovati na ovoj listi.
0: I da li to uopšte bitno, pitamo se, ali ajde. Čisto smo vam rekli da smo našli. A u nastavku ćemo da vam kažemo kako izgleda dečko Nataše Bekvalac po ovom ChatGPT-u. Hoće li se ponoviti svetsko prvenstvo iz 2010. Ima mnogo sličnosti s ovim. I Rim je dobio mašinu za venčanja.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
5: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Glupo mi da snimam selfie video.
5: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
7: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Evzoni ili ti Bogorodica, super situacija trenutno. Ako ste sada na granici sa Severnom Makedonijom, a sad ću odmah da vam kažem kako je tamo ili ako se približavate, tamo je gužvanjac ozbiljan, ali kad pređete samo po gasu, naravno u ograničenju, i na Evzoniju vas čeka super situacija. Za sada, kažem. Batrovci ka Hrvatskoj prohodni, Gostun isto otežan prelaz, mislim ne otežan, nego je gužva, ka Crnoj Gori, Špiljani su se raščistili. Tako stoje stvari na granicama. Srećan put i lepu vožnju uz uživanje žena.

0: Da, lažu oči moje, kolonija, tačno je pola deset.
1: Pa danas vrelo i nestabilno, temperatura do 33 koliko se očekuje i u Beogradu, pljuskovi sa grmljavinom, ponegde čak i grad važi za celu Srbiju pa i za Beogradu.

0: klinci pamtiti ono za život.
1: Maskirao se dobro, stavio neko šeširče, vidim i to. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da ima nevjerojatno mnogo sličnosti ovog svetskog prvenstva s onim iz 2010. Španija ga je osvojila inače, a sad kao i tada nije imala gol u prvom kolu. Oba puta je bila i evropski prvak, znači i sada i prošljamo. Oba puta je prvi meč takmičenja bio Meksiko-Južna Afrika. Oba puta je Shakira pevala na otvaranju. Oba puta je igralo osmorica igrača iz Barse. Pa ljudi, koliko poklapanja!
0: Pa šta sad to znači, da će Španci da osvoje?
1: Pa ja ne znam kako drugačije.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Rim dobio mašinu za venčanje. Rim je romantika, istorija, ljubav, pa zašto onda ne bismo barem simbolično mogli da se venčamo Koda? Tamo i na 3 minuta. Ja mislim da je Rim mnogo lepši čak i od Las Vegasa. Međutim, ovo venčanje nema verske i pravne jačine, ali za 15 evrića imaš ceremoniju iz aparata, na kraju izleću i sertifikat i dva prstena.
1: Brate, venčan si.
0: Verovatno neki plastikaneri, ali kome bitno, baš je ovako nekako simpa, slatko.
1: Najsimpatičnije za zabranjene veze i zabranjene ljubavi, ako
0: koje ne
1: razumete.
0: Koje ne smiju na svetlo dana, da. Ajmo malo do Rima. Broj 1, jutarnji šou.

0: formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorna.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan?
8: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Jeste li čuli za Octopod Travel?
13: Za Nisam još.
12: Da li ste čuli za Octopod Travel?
13: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
14: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
12: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
15: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
16: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
17: Ćao kom

0: komšija.
1: Šta je ovo? Neka novost?
2: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
2: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
2: Vidimo se, komšinice!
1: Definitivno! I to već sutra!

0: Bojan Marović, kao ti, 9.49, pam, pam, param, pam, pam.
1: E, toliko od nas za ovo jutro.
0: Nije bilo lako. Vruće jutro, 20 i kusur stepeni, 28, šta je kusur?
1: Pa da.
0: To je već letnji dan, brate mili, a kamoli jutro.
1: Ostavljamo vas u društvu sa Alex, a mi se čujemo sutra ponovo od 6 ujutru. Irene, imam Budili Srbiju.
0: Aj zdravo. Ćao, uz ljubimo. The Weeknda i Džibonija. Čujemo se sutra.

0: Slušaš Dan sa Alex. Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
3: Pazi! Stiže veliki talas letnjih ušteda. Samo u Tehnomediji.
4: Hit cene mobilnih telefona. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
3: Do 27. juna.
4: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
3: Tehnomedija.
4: 25 godina sa vama.
5: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve, 1 kg, 199,99. Pilo s Millerom XXL, 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
6: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas toplo i nestabilno, uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu, maksimalna dnevna oko 33, u Novom Sadu 28, Kragujevac 20, Niš 25, u Beogradu trenutno 27 stepeni. Vreme za vesti u 10, dobar dan želim.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Beograd će do petka biti domaćin 21. svetskog kongresa ekonomista. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima biće tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Na otvaranju će biti i predsednik Srbije. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je predviđena naknada od 65.000 dinara mesečno. Proces ukidanja roaminga za zemlje Zapadnog Balkana trebalo bi da bude završen do prvog kvartala sledeće godine. Generalni direktor Telekom Srbije Vladimir Lučić dodao je da očekuje da će ukidanje roaminga doprineti ekonomskom uvezivanju zemalja iz regiona sa Evropskom unijom. Radovi na podzemnoj konstrukciji garaža u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu biće završeni u drugoj polovini jula. Nova podzemna garaža sa 284 parking mesta biće puštena u rad do kraja jeseni. Bokseri Crvene zvezde novi su šampioni Srbije pošto su u finalu play-offa Super lige savladali Kalist rezultatom 10:4. Čuli ste vesti.
3: Milovo Teodora, hvala Teodora.

Kalendarski smo ušli u leto juče i zvanično, a boga mi jutro smo ušli u rernu čim smo otvorili prozor. Sparno danas, nekako naporno vreme, očekujemo kišu, očekujemo migrene, tako da što se toga tiče nije baš spektakl, ali ajde, danas kad prođu ti oblaci čeka nas posle toga sunčano i fino. Ne znam za vas, mi spavali sinoć prvi put sa otvorenim prozorom bez ikakvog pokrivanja, tako da da, zvanično je srećan početak leta svima koji slave. Ko ne slavi, pa šta da vam kažem, čujemo se negde tamo, pa otprilike krajem septembra. Ponedeljak danas, 22. jun, idemo jako i u ovu radnu nedelju, dan s Aleks do 2, a ovo su Adi Šoše i Senida, čista ljubav, uživite.

Ako nešto označava da je leto stiglo, onda je to svakako ova pesma. Uspori dečiće nesu u 10:13. Video u kom influencerka Lea Stanković objašnjava otkud joj neka brendirana torba otišao je viralno zato što ona rekla da ima tu torbu jer nikada ne poručuje hranu, nego uvek kuva kod kuće. I taj video je šerovan mnogo puta, pogotovo na Twitteru uz razne komentare, ali nekako kad pogledaš zašto se ljudi uopšte pitaju otkud joj torba neka, mislim, kao ko im daje za pravo da se uopšte pitaju oko nekih stvari koje ne utiču uopšte kao na njihov život. Mi imamo ovde jednog kolegu, on svaki dan poručuje dostavu za ručak i jedno vreme smo ga ovde onako osuđivali, u smislu kao nijednom bilo jasno što kao puca toliko para na hranu i na dostavu, ali on smo samo shvatili da se to nas ne tiče uopšte. Realno, nikako nas ne ugrožava, nikako, znači nema veze sa nama. Tako da zanima me danas, da li ste vi nekada bili kritikovani zbog nečega što radite, a uopšte ne ugrožava druge ljude, ali eto, oni vole da se pitaju ili da vam prebace ili da vam to nešto iskomentarišu. Ili ste možda vi to radili, evo, mi smo priznali šta je bila naša greška. 065-44-494, ajde malo da popričamo na ovu temu, mislim da onako nije loše da osvestimo te stvari. Samo

0: Bila je ovo Reka snova na S-u u 10.22. Dobar dan želim. Uz pitanje da li radite neke stvari koje nekako izazivaju osudu kod drugih ljudi, a nemaju veze sa njima, i da li vi ponekad osuđujete isto ljudi što rade neke stvari koje nemaju veze s vama? 065-44-494. Nataša kaže, radim u jednoj stranoj firmi, imam veliku platu, a i dalje vozim Punta iz 2006. i koleginice me bukvalno ismevaju, kažu šta se blamiraš ispred firme. Ljudi, auto mi pali iz prve, ne troši ništa, ja te pare čuvam za putovanja, šta koga briga što neću da dignem kredit za novi auto. Apsolutno. Sonja kaže, muž i ja ne konzumiram alkohol uopšte, kad god odemo na neku slavu ili proslavu, tražimo vodu ili sok i kreni ispitivanje, jesi trudna, piješ lekove, šta ti još nećete pijete, kao da smo mučitelji životinja jer nećemo rakiju, pusti me da pijem svoju kiselu u miru. Marina, ja štedim na kafi, svi u kancu bacaju 300 dinđi svaki dan na kafu koju kupuju u lokalnom kafiću, ja nosim svoju termosu od kuće. Prozvali su me Cicija, a ja sa tom razlikom u cijeni platim deci privatne časove engleskog. Pa dobro, da, nekad je teško gledati svoje posla, ali mislim da bi trebalo realno to uvek raditi. Šta radite nešto zbog čega vas ljudi osuđuju, a nema nikakve veze sa njima? Pišite na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
13: 3, 2, 1, gorenje!
14: Iskoristi specijalnu

0: akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Gužva trenutno na Bogorodici, granični prelaz iz Makedonije u Grčku, onako poprilično ima automobila. Što se tiče ostalih granica, na Malnom Zvorniku ima gužve trenutno na izlazu i ulazu i na... Pa i na Sremskoj Rači ima gužve ka Bosni i Hercegovini, više za kamione. Nešto gužve trenutno i na Preševu, izlaz ka Makedoniji, da znate, tako da za putovanje možda nije baš najidealnije danas, ali mora se malo sačekati gužve. Što se tiče Beograda, nema trenutno većih zadržavanja nigde u gradu. Srećan put, sigurnu vožnju, želi radio.

Neverne bebe i kuća za spas na S-u, 10.35, dobar dan, želim još jednom, ponedeljak. I vreme je odmah da idemo u glavu sa pitanjima šta je ono što radite, a zašto vas drugi ljudi osuđuju iako nema apsolutno nikakve veze sa njima. 065-44-494, Milica kaže, kupila sam sebi telefon od 1300 evra i pola familije me nije zvalo mesec dana jer misle da sam bahata, ne znam šta njih briga šta ja kupujem od svojih para. Stefan kaže, matorcima u Nišu još uvijek živim u stanu koji sam nasledio od babe, vozi motor od 15.000 evra, kažu prodaj to, sredi kupatilo, kupi normalan auto. Meni, ljudi, meni to kupatilo radi, a ovaj motor mi je jedini ventil da ne poludim od stresa na poslu. Moje pare, moja kaciga, moja stvar. Pa istina, da. Jovan kaže, priznam sam ortacima da idem na psihoterapiju i krenulo ono čuveno šta će ti to dođi na pivo, mi ćemo da te izlečimo. Kao da sam priznao da sam uradio nešto baš loše, nervira me taj njihov stav. Jeste, da, ovo je stvarno kad te osuđuju za ovako neke stvari, mislim, nije fino, zašto za te stvari baš ono potrebna podrška. A Vladimir kaže, svi oko mene piju, puše, troše lovu na tikete i kafane, nikom ništa ne kaže, ali zato ja kad trošim lovu na stripove, onda je to predmet diskusije svih njih. Ono kao Luci, koju lovu trošiš na to, u stvari ne shvataju da su mi ti stripovi i dalje tu na policama, nisu pretvoreni ni u dim, ni u potencijalne zavisnosti. Da, često se to dešava da ne možemo onako da se suzdržimo, da nemamo mišljenje na neku temu koja stvarno nema veze sa nama, ali možda evo, ovo je sad mala bila onako, ja mali podsjetnik.

0: pesme. Ovo je Dan Salix koji ide do dva, a u nastavku Libero. Za sve koji žele da se osete libero, Željko Joksimović neku sličnu varijantu nudi nam i Edita Sama. Za sve koji i da budu malo sami. Muzika stiže na za par minuta, vi samo ostanite tu gde jeste. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

Za 6 minuta biće 11 sati, slušate Radio S. New York ima više Pilates studija nego Starbucksa i meni sad ovo malo nije jasno obzirom na cene Pilatesa, pogotovo ovih novih reformer. Zanima me da li ljudi stvarno toliko vežbaju to jer vole ili je to samo najskuplja scenografija za Instagram. Baš mi priča koleginica, devojka koja radi nokte, kaže bukvalno se kune u Pilates i kaže da je telo nikada nije izgledalo tako dobro kao od kad trenira tamo, a koleginica kaže da stvarno vrh izgleda. Ne znam, kažu da stvarno telo najlepše izgleda od Pilatesa. Ja ipak nekako verujem više ovim treninzima snage, nekako deluje mi da bar moje telo nekako bolje to prihvata, ali zanima me stvarno da li postoji neko ko je stvarno onako doveo telo do savršenstva, eto, Pilatesom, i da kažem da se isplati te silne pare davati na to.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
2: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
3: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
10: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
4: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: U Srbiji danas toplo i nestabilno uz uslove za kišu, pljuckove i grmljavinu. Maksimalna će biti do 33 stepena, Sombor trenutno 30, Valjevo na 27, toliko ima u Nišu, u Beogradu 29 u ovom trenutku. Vreme za najnovije vesti sa Teodorom.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Beograd će do petka biti domaćin 21. svetskog kongresa ekonomista. Posle gotovo 20 godina najznačajniji događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a prvi put u region jugoistočne Evrope. Među učesnicima biće tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Prisustvuje i predsednik Srbije. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut.

0: Podseća da je predviđena naknada od 65.000 dinara mesečno. Navršava se 28 godina od otmice devetoro radnika površinskog kopa Belaćevac. Pripadnici takozvanog OVK su 1998. godine oteli srpske rudare, a njihova sudbina do danas nije rasvetljena. Proces ukidanja roaminga za zemlje Zapadnog Balkana trebalo bi da bude završen do prvog kvartala sledeće godine. Generalni direktor Telekom Srbije Vladimir Lučić dodao je da očekuje da će ukidanje roaminga doprineti ekonomskom uvezivanju zemalja iz regiona sa Evropskom unijom. 12. dana mundijala finalista prošlog mundijala Francuska igra protiv Iraka od 23 časa. Od 3 časa posle ponoći sastaju se Novi Zeland i Egipat. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeće vesti u podne.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan narode, danas ponedeljak, evo nas 11 sati je 3 minuta. Pitanje za devojke i žene, da li ste primetili kako mi sve imamo modrice po nogama koje ne znaju odakle su? Odnosno ne znamo. Sad sam bila na nekom bazenu i skinula se prvi put u kupaće ove godine. Bukvalno imam tri modrice koje nemam pojma šta će tu. I to mi se stalno dešava. A znam da evo i moje koleginice i drugarice imaju slične situacije. To zašto stalno negde jurimo, žurimo pa se zveknemo, a da ni ne znam. E, zato danas idemo po lakice. Vlado Georgijev, ako mi loše krene, Taša Krunić slomljena i za početak Matija Cvek. Uživajte. Radio.

11.15 je, slušajte Dan sa Alex na S-u. Alex tu da poželi dobar dan svima. Radio F. Update. Senida, Teodora, Elena, Tanja i Ana, najslušanije na Spotify-u. Senida Kida ima 1,33 miliona mesečnih slušalaca. Zamislite koliko je to. Inače, Spotify potvrđuje da nekako to ko je najslušaniji nema veze sa tim da li ima neke nove projekte ili ne, zato što, na primjer, stari hitovi Ane Nikolić i dalje beleže milione slušanja, što je isto vrlo zanimljivo. Deca koja su gledala poslednjeg Šreka u bioskopu danas verovatno imaju svoju decu i kredit za stan. Pre skoro dve decenije ostavili smo Šreka i Fionu sa bebama, a sada se vraćaju u svijetu koji izgleda potpuno drugačije. Mike Myers, Eddie Murphy i Cameron Diaz potpisali ugovore, što znači da dobijemo onaj isti humor koji smo voleli, uz koji smo odrasli. Moja teorija je da će ovaj film biti više za nas, da kažem, matorce, koji smo odrasli uz ovu ekipu, dok će klinci da uživaju samo u toj nekoj novoj animaciji. Da li znate da 8 kašičica kreme za sunčanje je mera koju treba da stavite na sebe kada se sunče? Malo više o ovome u nastavku. Evo ga, Sandy, slušamo Nebo.

0: Anđelina i Amina donale nam Deja Vu na S u 11.23. Da li ste znali da je 8 kaščičica za sunčanje mera koju treba da nanesete na sebe? I ja sam prvo bila u zonu, nekako deluje mi to mnogo, ali nije. Sad evo kad sam bila za vikend s detetom, boga mi deca, njih treba natrapati sa što više. Ja se bojala ćemo mi da istrošimo onu našu kremu za dva dana. Uveče čak dete kad smo kupali i dalje je bio beo onako od kreme za sunčanje, jedva smo sprali s njega. Ali iskreno, ono, za njih je prkica, važno ti je da oni budu dobro namazani, tako da ovo 8 kašičica, ne pije mi vodu. A za mene mi je to okej. Okay. Šta je, dve možda za poruke... Za po noge još, pa da to je već 8. Da, ne znam, jes deluje ovo malo, ali ajde, ako hoćete isprobajte tu teoriju, ako ništa drugo, bar ćete da uštedite, obzirom su kreme za sunčanje papreno skupe i bukvalno treba vam ono 100 evra da kupite onako neke 2-3 kvalitetne kreme za celu porodicu, tako da probajte ovaj trik sa 8 kašica, ako ništa, bar ćete uštediti.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: E, nađe li ti posao?
6: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
5: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
6: A šta, tamo nema CV-a?
5: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
6: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
5: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
6: Znači samo odem i šta?
5: Gde si posao?
6: Posao da snimim taj video.
5: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
10: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
11: Kakija ponuda, posebna Kia FIFA World.

0: vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Do 27. juna biće radova na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni ovih radova saobraćaj zatvorena preticajna traka, dok može da se vozi voznom i zaustavnom. Sad ćemo časkom opet da proverimo granični prelaz Bogorodica iz Grčke ka iz Makedonije ka Grčkoj, da, velika gužva i dalje na ovom graničnom prelazu, tako da samo polako ako idete ovuda. Što se tiče Beograda, bez većih zadržavanja, srećan put želi Radio S. I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

0: Zaslužuješ bolje, kaže James Sartor u pesmi You Deserve Better. Na S-u ste, dobar dan.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Dva dana se već neprestano priča o golmanu Kurosawa, Eloy Rumu, ali pre nego što je golman Kurosawa, on je muž naše Zoranah. I ona je lepo rekla pre par dana da će taj čovek osvetlati naš obraz u fudbalu i nije slagala, znači ništa nas nije slagala. Lik je odbranio 15 golova potencijalnih, znači srušio je neki rekord mundijala i dobio 700

0: vi ovo alibi, slušate Radio S, 20 do 12 je u narednih 20-ak minuta. Aleksandar Radović, Beskrajno, Franka i Sara, Jo, On i Riblja čorba kad padne noć.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen. Putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom.

0: Acijom, koje u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani BioOil Srbija.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Muzika koju voliš.

0: Bila je ovo Aleksandra Radović, slušali smo Beskrajnu 10 do 12 na S-u.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Elon Musk ima milion miliona dolara ili hiljadu milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Slikovito, daj da probam da vam objasnimo. Zamislite da imate da trošite svakog dana po milion i to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Bre. Šteta što se ne poznamo da mu predočim da to može i brže.
4: Ti bi do svoje 77.
3: Za 27 godina da ga skratim.
4: Ti bi spičila. Izuživkala.
3: 2727. A šta je teško?
4: Jao, batic.
3: Iskusnima to ništa nije teško.
4: Nije teško, da. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: poklonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije.

0: Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
2: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Plivanje,
5: sunčanje,
4: kampovanje,
5: igranje u vodi
4: ili na pesku,
5: odmaranje u dvorištu
4: ili na terasi.
5: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
7: Danas toplo i nestabilno, uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu. Maksimalna dnevna biće do 33 stepena, u Zrenjaninu 31, Kragujevac je na 23 u ovom trenutku, na Zlatiboru 21, Ćuprija 22, dok je u Beogradu 29 stepeni. Vreme za vesti u 12. Teodora je sa nama.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije, počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Predsednik Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila četvrta ekonomija u Evropi po stopi rasta i da bismo do kraja godine mogli da budemo treći, a prema prognozi MMF-a sledeće godine i na prvom mestu. Keir Starmer podneo je ostavku na mesto premijera Velike Britanije kao i lidera laburističke partije. Starmer je rekao da je jutros razgovarao sa kraljem kako bi ga obavestio o svojoj odluci da podnese ostavku. Radovi na podzemnoj konstrukciji garaže u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu biće završeni u drugoj polovini jula, dok će nova podzemna garaža sa 284 parking mesta biti puštena u rad do kraja jeseni. 12. dana mundijala, finalista prošlog mundijala, Francuska igra protiv Iraka od 23 sata. Od 3 časa posle ponoći sastaju se Novi Zeland i Egipat. Čuli ste vesti.
7: Hvala ti, Teodora. Sledeći vesti bit će u 1 sat.
10: Leto bolje zvuči.
11: Sa tobom je Aleks.
10: Radio S.
7: Dobar dan, dragi ljudi. Krenulo je lepo vreme i najveći problemi na svetu kod žena, a boga mi i kod nekih muškaraca, su dlake. Dlake, skidanje non stop tih dlaka da se ne vide nigde, znači meni to izluđuje. Ja kad bi bila neko i nešto, ja bi uvela besplatnu epilaciju za sve, i za muškarci i za žene. Izvolite lepo da niko ko ne želi ne bude dlakav i da se ne muči, ono, mislim, tokom leta. Za još dobrih ideja zapratite me na Instagramu.

0: bila je ovo nova Snida na S-u. 12.12. Ko je sad pogledao u sat, znači da neko misli na vas. Posao u pitanju. E sad, pošto je i dalje prvi radni dan i početak nedelje, idemo malo da se razdrmamo zajedno, da se razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus, da li smo spremni za posao ili ne. Pogađat ćemo zajedno čime se bavi Zoran iz Beograda. Zoran je sada sa nama na vezi, ja ću mu postaviti neka ona naša pitanja klasična, koliko radi, gde radi, tamo vamo, šta ga ljudi pitaju kad čuju čime se bavi, i onda ćemo mi da pogađamo. Jel može? Može, ajde da uključimo Zorana iz Beograda. Zorane, idemo sada na prvo pitanje. Kako je, kaži nam, tvoje radno vreme? Od kada do kad radiš?
1: Pa, moje fleksibilno radno vreme, znači od 0 do 24.
0: Dobro.

0: Dobro. A da li radiš od kuće ili moraš da ideš ono u kanc ili gde
1: pa,
0: već?
1: Ne moram, ali imam i kanc i online i teren. Znači,
0: sve.
1: Svuda.
0: No, non stop i svuda. Da li moraš da nosiš neku uniformu možda?
1: E, to bar ne mora.
0: E, dobro je. Da li ti je posao opasan, to nas zanima, ili kreativan, kako ga doživljavaš u tom smislu?
1: Pa meni nije opasan posao, ali je kreativan.
0: Dobro, dobro. I za kraj zanima me šta je ono što te ljudi prvo nešto pitaju kad čuju čime se baviš?
1: Pa oduševljeni i u principu mi donekle i zavide.
0: Aha, lepo, baš zanimljivo. Hvala ti puno, Zorane. Sada ćemo da pogađamo čime se to Zoran iz Beograda bavi. 065 44 494. Izvolite pisati na Viber.

0: Milevo Nina Badrić, slušali smo turu tu tu, nek ti bude kao meni u 12.20, dobar dan.
1: Posao u pitanju.
0: Pogađamo danas čime se bavi Zoran iz Beograda, tek smo evo krenuli sa radnom nedeljom i odmah smo odlučili da je vreme za zabavu i za ono razvijanje moždanih vijuga. On nam je rekao da mu je radno vreme od 0 do 24, znači stalno radi, radi i u kancelariji i online, ima i teren, znači sve živo. Ne nosi uniformu, posao mu je kreativan i kad ljudi čuju čime se bavi, uglavnom se oduševe i zavide mu. Eto, to je baš onako lepo, zanimljivo i specifično. 065-44-4-9-4, šta je Zoran iz Beograda? Evo, Janko nam je dao jedno onako dobro objašnjenje. Kaže, ćao, Zoran je programer, interijera, eksterijera, uređuje kuće, vrtove, radi to od kuća, kad je projekat gotov, ide na teren ili pre početka. Ovo je baš onako dobro i temeljno objašnjenje. Miloš kaže da misli da je programer, što isto može se uklopi u ovaj rad svuda i rad non stop. Vlada kaže, ja mislim se bavi nekom kreativom, možda piše scenarije za filmove i serije. Dobro, i ovo realno može da se uklopi. Ana kaže da je neki privatnik, 100%, samo privatnici nemaju bukvalno nikad radno vreme, nego stalno rade. Može, može biti, može biti. Ajde, puštamo se još malo da razmišljate, da mučkate glavom. 065-44-4-9-4. Šta mislite, šta radi Zoran iz Beograda?
1: Slušaš Dan sa Alex. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
15: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Nišu trenutno gužva u generala Milojka Lješjanina od Vardarske ulice ka Kneginje Ljubice. Nešto gužve trenutno ima i u samoj Vardarskoj, a što se tiče beogradske gužve, imamo udes na autoputu na ulazku na Gazelu u smeru ka Novom Sadu, tako da se tu stvara gužva, kao i bulevar Oslobođenja, spuštanje ka kružnom toku na autokomandi. To je to, nije strašno. Samo polako, bez žurbe. Srećan put, želi Radio S.

12 sati 32 minuta, ovo je Radio S, dobar dan. Posao u pitanju. Pokušavamo da vidimo kome je najjači fokus ovog ponedeljka. Pogađali smo i pogađamo zajedno čime se bavi Zoran iz Beograda. On nam je rekao da mu je radno vreme od 00 do 24, znači non stop. Radi u kancelariji i online i na terenu. Posao mu je kreativan i kad ljudi čuju čime se bavi, budu uglavnom oduševljeni i budu u fazonu jao blago tebi. Jasmina kaže veterinar. Uf, dao baš veterinaru.

0: kaže svira neki instrument. Mina, Zoran je novina, radi u redakciji kancelarije, online kad radi od kuće, postavlja vesti na portal i slično, na terenu snima materijal za potrebe medija u kojem radi. Svi mu zaviste jer misle da je to super posao, ali Zoran u stvari radi od 0-24. Evo, Mina nam je baš napravila onako lepu analizu. Ćao Alex, mislim da je mašinski inženjer, to kaže Francisco. Katarina kaže tracking dispatcher, to smo već imali prošle nedelje, čini nam se dobro, dobili smo stvarno gomilu odgovora, ali vreme je da saznamo šta je Zoran zapravo po zanimanju. Evo, sad ćemo čuti.
1: Ćao svima, ja sam Zoran iz Beograda i ja sam casting menadžer.
0: Casting menadžer, prijatelji, casting menadžer, da. Nije bilo lako, ne mogu reći. Odlični su vam odgovori, u smislu radi vam mozak svima, samo što je to prosto... Da, Zoran je casting manager. Jako zanimljivo zanimanje i stvarno, onako, verujem da to izaziva oduševljenje. E sad, ako mi je ovo bilo zabavno, ako bi se volili da pogađamo šta ste vi u pitanju, ako imate neko zanimljivo, a i manje zanimljivo zanimanje, zašto da ne, sve dolazi u opticaj, 065-44-494, prijavite se sad na Viber i sledećeg ponedeljka ovde na istom mestu pogađat ćemo šta vi radite u životu.

0: Jeste, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
1: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
10: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta. Prošao si 2+ prvo poluvreme. Loko, lako, lakše do dobitka. Mundo Loko. Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

to znači da se družimo još nekih sat vremena i onda vam stiže Sandra. Dobar dan. Jedan podsjetnik da i ove nedelje možete osvojiti voucher od 50.000 dinara za Forma Ideale, tako što ćete učestvovati u skoro pa najlakšem kvizu o fudbalu. On ide svakog dana u 10 do 9 kod Irene i Ivana. Prijavite se i onda ako znate pa skoro pa najlakša fudbalska pitanja, možete da osvojite ovaj voucher. Do sada najviše ima Goran iz Užica, on ima 7 tačnih, ko bude imao najviše do petka dobija ovaj fenomenalni voucher. Slušajte obavezno kviz kod Irene i Ivana i čak i ako ne uspite dobijete ovaj učešće, možete sebe malo da proveravate da li znate sva pitanja.

0: Slušaš Danca Alex.
1: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
0: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
1: Do 27. juna.
0: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
1: Tehnomedija.
0: 25 godina sa vama.
2: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
3: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bike avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
5: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na Infinity.

0: verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Što se tiče vremena danas, bit će toplo i nestabilno uz uslove za kišu, pljuskove i grmljavinu sa maksimalnom dnevnom do 33 stepena. Trenutno Kikinda 32, u Loznici 31, boga mi najhladnije u Sjenici, samo 17 tamo. Eto, na Kopu je slično. U Nišu je 27 u ovom trenutku, Beograd na 29 stepeni. Jedan sat znači da je vreme za vesti. Teodora je sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila četvrta ekonomija u Evropi po stopi rasta i da bismo do kraja godine mogli da budemo treći, a prema prognozi MMF-a sledeće godine i na prvom mestu. Keir Starmer podneo je ostavku na mesto premijera Velike Britanije kao i lidera laborističke partije. Starmer je rekao da je jutros razgovarao sa kraljem kako bi ga obavestio o svojoj odluci da podnese ostavku. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je predviđena naknada od 65.000 dinara mesečno. Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Srbije na izražene grmljavinske procese, praćene većom količinom padavina za kratko vreme i pojavom grada. Argentina i Austrija sastaju se od 7 večeras u drugom kolu svetskog prvenstva. Prenos utakmice je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
3: Hvala Teodora, sledeće vesti.

Danas 1 sat je 1 minut, vreme da biramo pesmu. Nismo to radili par dana, ja se uvek uželim toga, nadam se i vi. Otvaram Viber 065-44-494, ko prvi počelje poruku sad, ulazi ovde u program kod mene, malo časkamo i onda bira pesmu od 7 koje se ovde nude, a ima svašta nešto zanimljivo danas. Ako biste da nam odredite šta da slušamo u nastavku, brzo na Viber pošaljite mi poruku i čujemo se brzo u našem Stop and Play.

0: je ovo sudar svetova na S-u. Sudarili su se glasovi Emine i Nuće i napravili ovu hitčinu koju smo mi evo slušali u 13.14. A šta ćemo slušati u nastavku ovog programa, to zna Jovana iz Kruševca. Jovana, da li se čujemo?
1: Zdravo, čujemo se, pozdrav iz Kruševca.
0: Ćao, pozdrav za tebe i za Kruševac. Jovana, kaži mi kako si, šta ima ponedeljak? Dobro. Danas, kakav je osjećaj?
1: Ponedeljak, radni dan, prošla nedelja bila u velikim radovima, sad smo se malo opustili.
0: Aha, znači lakše je malo ove nedelje. Dobro je, dobro je, onda to nije loš. A vrućine prijaju ili ne?
1: Pa, malo je zahladnilo danas kod nas, pa je malo prijatnije.
0: Aha, e pa dobro, lepo, lepo. Idemo da biramo pesme, ali može?
1: Može, naravno.
0: Imaš ovde 7 opcija, ja ti ih puštam jednu po jednu, ti biraš onu koja ti se najviše sviđa. Krećemo sa prvom, evo je. Crvena jabuka. Hoćemo ovo ili dalje? Jovana?
1: Ajdemo dalje, možemo dalje.
0: Dalje, dalje, evo ga Fokus je druga, hoćemo tu ili dalje?
1: Dalje, da čujemo se.
0: Generacija 5, treće mesto.
1: Može, generacija 5.
0: Može, generacija 5. U, ovo je bilo jedno dobro ekspresno biranje, svaka čast. Uživaj, u pesmi dolazim za 5 minuta i hvala ti puno na javljanju.
1: Hvala, pozdrav.
0: Veliki pozdrav, ćao. Ćao. Po Jovaninom izboru stiže nam generacija 15. Uživajte.

0: dan sa Alex, još nekih pola sata. Onda vam stiže Sandra, a u tih pola sata Vladu Georgijev, Živim da te nađem, slušat ćemo Baby, Telepatiju i Tako mlad. Samo ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: E ovako, do 27. juna ima radova na deonici Sremska Mitrovica Ruma u smeru ka Beogradu. U zoni ovih radova za saobraćaj biće zatvorena preticajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti voznom i zaustavnom. Što se tiče gužve u Beogradu, nešto malo bulevar Oslobođenja ka autokomandi i to je to što se tiče graničnog prelaza Bogorodica, gde je bila poprilična gužva prijedno sa dva, pa i dalje. I dalje se tu čeka, tako da ako idete na more, samo polako i bez žurbi. Srećan put!
15: Svako te pominje i svakog briga je,

0: jedan od najjačih trija, Clean Bandit, Marina, Luis Fonsi. Slušali smo Baby na S-u, za 26 minuta bit će dva.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Žena se baš onako uznemirila, jer joj se sin popeo na drvo i sedeo gore, ona uvenula. Ja mislim da jedno 20 godina nisam čuo da, neko, da se neko dete popelo na drvo. U moje vreme, ono, pentrosi se svuda, pa i ako padneš, slomiš nešto, nema veze, zakrpete. Umalo je da bude malo nezgodno ako se popneš baš visoko i onda ti uhvati neka frka. Ali roditelji ni tada nisu upadali kao danas u paniku, baš su bili smireni, ti onako s par metara gore u strahu, mama, mama, kako da siđem s drveta, ona kaže isto onako kako si se popeo. To je jedna od čuvenih rečenica iz detinjstva. Kako da siđem?
3: Isto onako kako si se popeo.
2: Neko će reći, pa sasvim običan savjet, ali nije. Pogledajte samo, objasni, molim te, koliko tu ima mudrosti.
3: Majka te u stvari vraća da ponoviš sve korake koje si upotrebio da se popneš na drvo.
2: Kako da siđem? Isto onako kako si se popeo.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.

0: want.
1: Za 19 minuta bit će 2 sata. Slušali Amnu, Tako mlada.
2: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog

0: prvenstvo u fudbalu 2026. Korenje, osveženje za prave navijače.
1: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Muzika koju voliš.
4: A čini mi se, čini da moja je.
5: I društvo koje ti prija.
6: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džepovi.
3: Leto bolje zvuči.
0: Uz Radio S.

Dino Merlin u 8 minuta do 2 sata. Bejaše ovo Hotel Nacional. Pozdravljam vas, dragi prijatelji, do sutra u 10. Bilo mi je fino i prijatno danas sa vama. Ko može, nek se turi pod neku klimu danas i nek ne proviruje mnogo napolje bez preke potrebe. Ostanite na S-u i čujemo se sutra u 10. Da, to je to. Ajde, lep dan.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Za savršeno leto. Čak 15% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
2: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve 1 kg 199,99. Pilos Milleram XXL 700 g 259,99. Lidl, isplati se.
8: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: Sedajte, ljudi.
9: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
10: Stiže Budimska.
9: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
12: Danas u Srbiji vruće i nestabilno sa mogućom kišom i grmljavinom u pojedinim delovima. Najviše dnevna od 29 do 33 stepena.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsednik Srbije rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe, saopštio je MUP. Učenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Predlog zakona roditelj-negovatelj pred poslanicima će se naći početkom jula, a prve isplate roditeljima očekuju se u oktobru, najavio je premijer Macut. Podseća da je roditeljima predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara. Pripadnici MUP-a su od 15. do 21. juna isključili saobraćaja preko 1700 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci isključeno je 75 vozača. Argentina i Australija sastaće se večeras od 7 u drugom kolu svetskog prvenstva. Pobednik će osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja, a prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.

0: i najbolje pesme uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N Sport, N Fashion, N Selection.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
11: Ne lupa, imam još 15 minuta.
10: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
11: Sudija jeste, soccer bet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
14: Alpska bačka 100 g 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.

Od sutra pa do 27. juna radovi su na petlji Ostružnica, doći će do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio ja želi srećan put.

0: najbolje pesme uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje malo.

0: punoletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
4: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je! Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
9: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
0: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costandino Sariros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
6: Plivanje,
7: sunčanje,
6: kampovanje,
7: igranje u vodi
6: ili na pesku,
7: odmaranje u dvorištu
6: ili na terasi.
7: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
8: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
11: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
13: Danas u Srbiji toplo, ali nestabilno, kažu biće neka kiša, pljuskovi, grmljavina u nekim delovima, najviše dnevno do 33, trenutno je toliko u Zrenjaninu, nešto svežije na Koponiku 17 stepeni, Niš 29, Vranje 31, toliko je i u Beogradu. Uskoro će 3, slušamo najnovije vesti.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsednik Srbije rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dimitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u NIS-u i da su ti razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Naveo je da sadržaj razgovora nije javan. U nastavku akcije Armageddon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe, saopštio je MUP. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Konačni rezultati završnog ispita za učenike 8. razreda objavljeni su na portalu Moja srednja škola, kažu iz ministarstva. Ministarstva prosvete. Dodaju da su učenici u odnosu na prošlu godinu ostvarili bolje rezultate iz matematike i izbornog predmeta. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Kako navode mediji, ugovor je vredan oko 12 miliona evra. Slušali ste vesti.
13: Slušali ste Jovan. Leto bolje zvuči,
16: Radio S. Sa tobom je Sandra.
13: Evo ga, ponedeljak, deset ljudi, počelo leto, počela vrućinčine. Počela je sezona kad se partneri više ne grle u krevetu noću, nema više spunovanja da se zaspi od sad pa do septembra, eventualno dodirivanje prstićima i to je to. I nije to uopšte toliko loše, ako ništa, naspavaš se ko čovjek jer sad imaš više prostora oko sebe u krevetu. Mi smo danas u malo drugačijem sastavu. Sandra je danas s vama do 6. Emisija kreće uz Željka Joksimovića i nisam te zbog lepote vode. Volija, dobar dan.

0: Bila je ovo Anđelina i Raketa. Malo pre sam spomenula da nema više grljenja noću od sad pa do septembra zbog vrućine. Ines šalje jedan predlog i došli smo zajedno do zaključka. Kaže, uzmite čaršav, stavite u zamrzivač, pred spavanje raširite i hlade vas tamo koliko je potrebno da završite sa dodirivanjem. Ja ga pitam, pa dobro, ali ko ima toliko mesta u zamrzivaču? On kaže, izvadite grašak i buraniju. Ja reko, sutra taman za ručak, sutra i preko sutra, i eto, došli smo do rešenja. 3:10 je, vreme je za tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest glasi.

0: i Jenny u 15.16 na Radio S. Za vikend je Srbija bila ponosna na zeta Eloja Ruma, muža influencerke Zorane, kao da je naš. Eloj je za Kurasao imao 15 odbrana protiv Ekvadora i svoj zemlji doneo prvi bod na mundijalu ikad i ušao u istoriju. Jer koliko sam skapirala, znači to je najveći broj intervencija za 90 minuta na svetskom prvenstvu još od 66. Tako da Eloj preko noći postao senzacija, za par sati dobio preko 700.000 pratilaca na Instagramu i time postao konkurencija svojoj ženi. Evo gledam sad Zorana, tu nije dostigla ni 800.000, a Eloj Rum o 1.100.000 pratilaca. Mislim, ako Zorana i kruži priče da s kim god da je ta osoba postane poznata, evo sad je isto se desilo sa mužem, ali definitivno on to svojom zaslugom radio. Tako da pored za komšije ko gleda, ko navija sad, navija se i za Kurasao i zeta Eloja Ruma jako.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Rođendanski popust u Intersportu. Iskoristite do 50% popusta na deo asortimana do 22. juna. Požurite po svoje omiljene sportske brendove Puma, Nike, McKinley, Adidas, Energetics u prodavnicama i online. Intersport u srcu sporta.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati.

0: zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
8: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: Na autoputu od Novog Sada ka Kovilju zbog radova staraju se kolone. U Beogradu usporeno na Pančevcu ka Bogoslovi i na autokomandi. U Kneza Mihajla da u Kragujevcu zbog saobraćajne nezgode gužva i kolone i u svim tim okolnim ulicama. Što se granica tiče, trenutno kolone samo na Preševu i Gradini. Tako da samo strpljivo i lagano, radio želi sreći put.

U redu Tijana Bogićević, slušajte Radio S, danas u Srbiji do 33 stepena. Danas posle pet novi Tuc Muc kviz i ove nedelje svi osvajaju. Svakog dana učesnici dobijaju vrednu nagradu. U pitanju su dva vaučera za Zen Star Beograd. Ovo je nešto novo, znači neka plutajuća kupka u, nalazi se u Beogradu, ovaj centar. Ono vas uvede u stanje dubokog mira, opuštanja, imate plutajuće dušeke, zvuk belog šuma, harfe, baš ono za vas koji ste pod stresom, tenzijom ovih dana, kojima treba relaks kao nikad do sad, dobijete eto, dve karte, možete da eto, dva vaučera da povedete svoju dragu osobu i opustite se zajedno. Onaj koji prvi pošalje poruku na Viber S-a na 065-44-494 igra se sa nama i osvaja danas u 5:10, samo napišete prijavljam se za Tuc Muc. Evo ga Toma, slušamo Krivu procjenu. Sandra ovdje, dobar dan.

Bila je ovo Emina Jahović i Krune, a sledeća stiže Džela Ramović. Skoro je gostovala u jutarnjem programu kod nas, kod Irene Ivana, i pričala o nekim raznim

0: pravoj ceni.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Swiss Lion Biscuit 199, Fruvita Jabuka 124, 4 hrane za mačke Felix 169. U Univer Exportu.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: 3, 2, 1, Gorenje!
10: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
11: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Atina, Željko Vasić, vi slušate Radio S, 15 do 4 je vreme za vest bez kraja od Odašiljaču. Naši producenti svakog dana daju nam neku vest koji nešto fali, uglavnom kraj, može i nekada i sredina, i mi moramo da provalimo kako ona glasi u celosti za 45 sekundi. Možete vi sa nama da nam se pridružite, ima vas koji često znate ovo, tako da ajde upadite, treba mi vaša pomoć, danas sam sama. 065-44-494 je broj našeg Vibera. Ajde čujemo šta je pitanje za danas.
1: Završi vest.
2: Kim Kardashian izjavila da na svetskom fudbalu pobeđuje.
0: Znači, Kim Kardashian izjavila da na svetskom prvenstvu ove godine u fudbalu pobeđuje ko? Uglavnom, ispratim šta je rekla Kim Kardashian, ne zato što je nešto preterano volim, nego eto, uglavnom ode viralno sve što kaže, ali ovo nisam čula. Pa Bosna, ko drugi? Nema pojma, Kurosao. Yellow Room, o kom smo pričali danas. 065-44-494, evo Nikola odmah u glavu, Japan. Zanimljivo, dobro, ajmo još. Snežana kaže, ajmo Snežana, daj. Znači, Kim Kardashian predviđa da će ko pobediti na mundijalu. Od mundijala samo znam da je Shakira na poluvremenu i mislim da je to sasvim okej, okay, kao jedna žena. Ali, ajde. Dobro, što je to isteklo vreme, ajde čujemo što je tačan odgovor.
2: Kim Kardashian izjavila da na svetskom u fudbalu pobeđuje Turska. Kako je došla do ovog zaključka, ostaje nepoznato. Mislili smo da od kada je u vezi sa Lewis Hamiltonom prati samo Formulu 1, ali Kim zna da iznenadi.
0: Kim zna kao ja da Shakira nastupa na polufinalu, a na polu onom halftime show u finalu, tako da verujem da je ovo bilo čisto lupanje, da ne kažem koja. Jelena kaže, Mirko će sigurno da zna. Mirko se nije danas javio, Jelena izdao nas je. Snežana kaže, bravo, hvala, mada nisam znala. Jelena kaže da pobeđuje Argentina, Ilke Amerika, Nikola je rekao Japan, niko nije pogodio. Kim Kardashian kaže da će Turska da pobedi ove godine. Balon bukite, od čestite, niste znali. Ovo ćemo i sutra oko 15 do 4.

0: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
3: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
2: Do 27. juna.
3: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
2: Tehnomedija.
3: 25 godina sa vama.
4: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity.

0: 100% popuste na sve Sundance proizvode za zaštitu od sunca i negu nakon sunčanja. Uz aktiviranje kupona u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
1: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas u Srbiji prilično toplo, ali ovako neki miks smena oblaka sunca. Počekuje se i slaba kiša u nekim delovima. 33 je u Novom Sadu, 30 Veliko Gradište, 25 Ćuprija. Leskovac 32, u Beogradu je 31, maksimala za danas 33. Tačno je 4, spremili smo najnovije vesti.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsjednik Srbije rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dimitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u NIS-u i da su ti razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Naveo je da sadržaj razgovora nije javan. Konačni rezultati završnog ispita objavljeni sa sinoća, prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Podsjetimo, konačni rezultati objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na područje istočne i jugoistočne Srbije na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, a lokalno i Sugradicu i Grad. Upozorenje se odnosi na Zaječarski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug. Argentina i Australija sastaju se večeras od 7 u drugom kolu svetskog prvenstva. Pobednik će osigurati plasman u nokaut fazu takmičenja, a prenos utakmice je na RTS-u. Slušali ste vesti.
5: Hvala puno Jovana, dođi nam opet u pet.
8: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Sandra.
5: Za par minuta donosimo novo nepisano pravilo odašiljača. Sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, pišite nam, mi ćemo to za vas da završimo. Današnje nepisano pravilo glasi: kad je najpristojnije izaći sa svadbe? Znači, da li se čeka torta, da li možeš da odeš bez pozdrava sa mladencima, ako si blizak, da li moraš da ostaneš do kraja? 0654 44 494. Izjasnite se na Viberu S, a vraćamo se za dve pesme.

Toša Proeski u 16.09. slušate Radio S. Danas donosimo novo nepisano pravilo. Pitanje glasi: kada je najpristojnije otići sa svadbe? Znači, koliko rano? 065-44-494 Viber. Pa nekako na većini svadbi koje sam bila su ljudi zapalili posle torte, ono, kao da čekaju tortu, samo da se još zasladimo, da dobijemo ono pun paket i onda sad mogu da idem kući. I uglavnom torta bude tako oko 9, pa se sala onako prilično, sala isprazni oko 10 već, a tad realno bi trebalo naći žurka tek da počne. Mada, mislim, razumem i to, jer verovatno su ljudi tu već u 3-4. Ako si blizak sa mladencima, odnosi na nogama od ranog jutra,

A i mladenci se verovatno mrtvi u fazonu, dobro, ajmo, ajmo oko, u krevet oko 11-12 već smo spremni. Najveći problem kod tih odlazaka sa svadbi može da bude pozdravljanje sa mladencima, ljudi uglavnom ono da ne bi ispali nekulturni, obavezno odu do mladenaca da se pozdrave i za njih je to ono šta. Minut vremena, ali neko je baš bio napisao, zamisli imaš 400 gostiju na svadbi, svako da se pozdravi po minut sa vama, to je skoro 7 sati pozdravljanja. Znači, zato je neko izmislio irski pozdrav, to je kad odeš sa svadbe i ne javiš se i to bude sasvim ok. Znači, niko se neće naljutiti na vas što se niste pozdravili, čak je to i poželjno. Samo gostima to treba da najavite pre nego što svadba počne, tipa kum ono na mikrofon kaže da znači na ovoj svadbi dobrodošao irski pozdrav i onda objasni šta je irski pozdrav. Ali da se mi vratimo na temu, nepisano pravilo za danas, kad je najranije otići, kad je najranije ok otići sa svadbe, da li se čeka tort, evo Snežana je napisala, zavisi, ako baš moraš jer je rodbina u pitanju, onda možeš i kad god želiš, ne moraš tortu da čekaš, a kad su najdraži prijatelji u pitanju, onda se ne pravi pitanje, znači do kraja i tad i ne stigneš da probaš tortu. Ovo je dobro, sviđa mi sajti još. Znači, da li se čeka torta pa se onda pali? Ako ste dali poklon i ispoštovali mladence, da li ste odradili svoje i možete onda da palite kad god hoćete. 065-44-494, to je naš Viber broj. Čitamo vaše poruke za dve pesme.

Dodirni Megalija, 16. 19. Sandra sa vama, dobar dan. Danas donosimo novo nepisano pravilo od Odašiljača. Kada je ok najranije izaći sa svadbe? 065-44-494 Viber S-a, pišite svoje iskustva. Zoka Lica piše, mislim da mladenci uopšte ne primete ko je otišao u 22, ako u 2 ujutru. Evo istina, ja pravila svadbu pre dve nedelje. Pola ljudi nisam primetila kad su otišli jer se nisu ni javljali. Kad smo kod javljanja, evo Tamara piše, pre par godina sam otišla sa svadbe bliskih drugara u 9 uveče jer sam sutradan radila prvu smenu, mladenci su uvredili i da danas mi prebacuju za to. Pa, da, od bliskih ljudi se nekako očekuju da ostanu

0: do kraja, ono, da ispoštuju na maks, podnesu tu žrtvu, znači, ako ustaju sutra u 5 ujutru, kao, vi ste najbliži, vi bar morate. Joc 91 kaže, u subotu sam bio na svadbi i mladoženjin najbliži saradnik i drugar otišao sa svadbe posle fotkanja i ostavio ženu koja je ostala do kraja, kao imao obaveze, kakav je to način. Dobro, Dragan iz Subotice kaže, moj kriterijum je bend, ako je muzika loša, ne znam jednu pesmu, dozvoljavam sebi da odem posle glavnog jela. Nemilo sad, draga. 0654-4494, kada je pristojno najranije otići sa svadbi? Znači, šta se ono toleriše, šta ne? Evo, vidjet ćemo šta je još stiglo na Viber S-a za par minuta, pa onda donosimo novo nepisano pravilo. Ako vi hoćete da učestvujete, 0654-4494 Viber.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
14: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
15: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
14: I šta dobiješ?
15: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
16: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
15: Vidimo se komšinice.
14: Definitivno, i to već sutra.
17: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
18: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski Hotel & Spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
19: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Beogradu trenutno problematično na Pančevcu ka Bogosloviji, velika kolona, slično je od Arene do Dušanovca i na autokomandi. U Kragujevcu, u Kneza Mihajla, velika kolona ka Lepeničkom bulevaru. Naravno, ako vi naletite na još nešto što mi ovde ne vidimo, 065 4 4 4 9 4

0: Prošlo je pola pet. Ovo je bila Nina Badrić. Slušali smo Češću.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
0: Kada je pristojno najranije otići sa svadbe, danas donosimo novo nepisano pravilo odašiljača. Branka kaže, nije bitno kad otići, nego kako. I to je tačno. Ivanka kaže, ok, otići sa svadbe kad se toliko naroljaš da na svadbi počneš da vidiš dve mlade. Ja se slažem, bolje idi nego da praviš scene. Savanat kaže, nekad neko dođe na 4 sata, bude raspoložen, igra, slika se, napravi atmosferu, a neko drugi sedi do 1 ujutru i gleda u telefon. I ko je onda tu bolji gost? Idi kući ako ćeš da mi presediš celu svadbu. Pošteno. Ko je što sa nama? Evo Katarina, ajmo ona. Za kraj kaže, nepisano pravilo je da možeš da odeš kad hoćeš, ali ako krišom izlaziš kroz sporedan izlaz da te niko ne vidi, verovatno sam znaš da je prerano. Ok, mislim da je vreme da donesemo novo nepisano pravilo. Znači, kad je najranije otići? Ok, otići sa svadbe. Ako si blizak sa mladencima, ostaje se do kraja, nema veze ako si na nogama od 8 ujutru ili sutra radiš prvu, žrtva za najbliže mora da se podnese. Ostali koji nisu toliko bliski, stari, mogu da odu posle torte tamo oko 9-10, sasvim ok. Takođe sasvim ok uvesti irski pozdrav na svadbi, znači kum pre ulaska mladenaca obavesti goste da mogu da odu sa svadbe da se ne pozdrave, znači pogotovo ako su svadbe masivno na 300-400 ljudi, ko će sve da se pozdravlja sa svakim po minutu, ode pola sadbe kad se sve to sabere. Eto, mislim da je ovo bilo dovoljno. Hvala svima na porukama i sad kad je sezona svadbi, ovo nepisano pravilo slobodno primenjujte. Evo nam Knez, slušamo Stranca, posle njega Sarajevo i Kaži mi, Sandra je ovde sa vama. Dobar dan. Dobar dan.

0: kaži mi Sarajo, slušate Radio S, 20 do 5 je posle reklama sa nama Vlado Georgijev i Anđelina, ostanite uz S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj
2: klijentinja
1: ceni.
2: Klijentinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili

0: I parketa, ti si i dalje valjaš po podu.
1: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Među samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
2: www.roma.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi, već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
8: Muzika koju voliš.
9: A čini mi se, čini da moja je.
10: Koje ti prija.
11: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džep u jesu.
8: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: ako ste propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Elon Musk ima milion miliona dolara ili hiljadu milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Slikovito, daj da probam da vam objasnimo. Zamislite da imate da trošite svakog dana po milion i to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Šteta što se ne poznamo, da mu predočim da to može i brže.
3: Ti bi do svoje 77.
2: Za 27 godina da ga skratim.
3: Ti bi spičila. Izuživkala.
2: Potpuno. 2700 na 27. A šta je teško?
3: Jao, batic.
2: Iskusnima to ništa nije teško.
3: Nije teško,
0: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: Hello everyone, this is Konstantino Sarijiros.
0: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Rusnica?
5: Tu.
4: Demanoza?
5: Prisutna.
4: Hialuroni hondroitin?
6: Spremni.
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: Ajde, spojimo stol.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomediji.

0: Media, 25 godina sa vama.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu. Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Danas toplo do 33 stepena, ali promenljivo sa mogućom kišom. Trenutno u Novom Sadu maksimala 33, 18 Sjenica, Zaječar 30, Vranje 31, toliko je i u Beogradu. Sutra slično vreme kao danas. Peti slušamo najnovije vesti.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsednik Srbije rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dimitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u NIS-u i da su ti razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Naveo je da sadržaj razgovora nije javan. A vlada Srbije povećala je iznos akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primjenjivaće se od danas do 28. juna. Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su sinoć, a prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjeg, saopštava Ministarstvo prosvete. Podsjetimo, konačni rezultati objavljeni su na portalu Moja srednja škola. Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se posle 14 godina u Panathinaikos sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Prema navodima medija, ugovor je vredan oko 12 miliona evra. Slušali ste vesti.
3: Slušali ste Jovanu.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
3: Za par minuta novi Tut Smut kviz. Ove nedelje svi osvajaju. Za svakog imamo dva vouchera za Zen Stars u Beogradu, prvu plutajuću zvučnu kupku. Za par minuta čućemo šta zna kandidat broj 1. Nek se spremi Saša.

0: ovo su Adi Šoša i Senida, slušali smo Čistu ljubav. 5.11. je, evo ga i novi Tuc Muc kviz, svakog dana učesnici dobijaju vrednu nagradu, znači svako sve ako učestvuje, dva vouchera za Zen Stars Beograd, nešto skroz novo, za vas kojima treba relaks, ono, kao nikad do sad, plutića kupka koja vas uvede u stanje dubokog mira i opuštanja. Prvi sa nama ove nedelje je Saša.
1: Tuc Muc kviz na Radiju S.
0: Saša iz Beograda u slobodno vreme voli da trenira, kaže voli sve što voli mladi, šeta kucu i tako. Saša, kako si? Si dobro? I se čujemo?
2: Čujemo se, naravno.
0: Super. Si spreman za Tuc Muc? Mislim, lagano je, samo ono, uživaj, već si osvojio nagradu. Ako si spreman,
2: ja sam
0: kreći.
2: Spreman.
0: Ajde. Kako influencerka Lea Stanković uštedi za skupe stvari? Znači, šta ona to radi? Na šta ne troši pare, pa onda ima puno pare? Nešto što ovako svi svakodnevno na šta trošimo.
2: Pa ne bi ti znao reći.
0: Znači ona nešto radi kod kuće, a
2: i onda... Pa prespava, vjerovatno taj dan prespava i uštedi.
0: Prespava kod kuće, ne izlazi.
2: Da.
0: Pa dobro, razmišljaš, ali ne, kuva kod kuće, ne naručuje dosta kao svi ostali.
2: Mnogo para se na to uštedi.
0: Koliko napada je srpski Zet Eloy Room odbranio za vikend i postao senzacija preko noći u utakmici protiv Ekvadora, ako pratiš mundijel?
2: Joj, to ne pratim, taj futbal.
0: Mnogo je odbranio, znači skoro postavio neki rekord.
2: Možda jedno 10-15 puta, a?
0: Tačan odgovor, 15, pokidao je Rum srpski Zet, bravo Saša. Posle 17 godina izlazi novi Shrek film. Koji deo gledamo sledeće godine?
2: Treći.
0: Bio treći odavno, sad je...
2: Onda četvrti.
0: Nije nego peti.
2: Ajoj, pa da, da.
0: Bravo. Okay, moj kolega Šilje trenutno nije sada nama danas u emisiji ovoj. Na kojoj planini se trenutno Šilje nalazi? Počinje na slovo A. Otišao.
2: Na planini A.
0: Tako, otišao.
2: Na Avali, vjerovatno.
0: Na Avali, tačan odgovor. I koliko kašičica, poslednje pitanje, koliko kašičica kreme za sunčanje je prava mera za dobru pokrivenost i zaštitu? Znači, naučnici su rekli da u kašičicama se ona meri, koliko treba da se namažemo, koliko kašičica?
2: 6-7.
0: O, tako si blizu bio, 8 kašičica.
2: A zamalo.
0: Saša, ako mažeš 6-7 kašičica, dodaj još jednu i onda si zaštićen od sunca baš kako treba. Bravo Saša, čestitam, bio si super, osvojio si voucher za Zen Stars. Uživaj koga god da vodiš sa sobom, pa se čujemo neki drugi mesec za neku novu nagradu. Važi.
2: Hvala ti, čao.
0: Ajde, čao. Ko hoće sutra, prijave su na Viberu S-a. Čuli ste lagano, zabavno, svako ko učestvuje osvaja. 065 44 49 4 naš Viber broj. Samo napišite hoću u Tuc Muc.

0: Pa ima novo bijelo dugme iza nas, a sledeći su Magla Band i Nataša Bekvalac. 17.21. Ako idete u Grčko ovog leta i plašite se ove nove opasne ribe zeca kojom nas svi plaše, koje ono grize neke konzerve, krije se u plićaku, dobra vest je da je krenulo neko veliko takmičenje u lovu na ovu ribu. Mislim, dobra vest je za kupače, loša za ribu. Kažu, već godinama ona pravi razne probleme u moru, ribarima jede mreže i smanjuje ulov, ali pored toga ugrožava te neke domaće vrste riba. Tako da je to, rešili su da je odstrane. Mislim, meni je uvek tako čudno kad se mi tu kao nešto mešamo, da istrbimo te neke vrste koje su se negde pojavile, kao mi sad tu nešto rešavamo te neke dileme, ali eto, stručnici su tako odlučili, iako ništa bezbrižnije će se kupati u Grčkoj ovog leta. Samo nemojte da ih lovite naravno na svoju ruku, jer ono, bukvalno mogu da odgrizu neki deo tela lagano. 17.22, idemo sad na kamere, javljamo gde su guže, evo za koji minut.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravu cenu.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite, jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
6: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta...

0: Da 3 plus je prošla, Mozart, važno je s kim igraš.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: U Beogradu za sad sve prohodno, pod Sava centra preko Gazele nešto više vozila, ali ništa kritično. U Kragujevcu i dalje kolone u Lepenačkom bulevaru i u Kneza Mihajla. Što se granica tiče, nešto više vozila Preševo i Gradina, ali ne čeka se puno, samo lagano i strpljivo. Radio želi srećan put.

0: Prošlo je pola šest, ovo je bio Saša Kovačević, koji smo evo skoro saznali, uskoro postaje i tata. Čestitamo.
1: Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Sandra.
0: Kad smo već kod leta, za par dana kreće i letnja rasprodaja. Znači, ako ste planirali shopping ovih dana, sačekajte, ne trošite još pare, zato što za koji dan evo kreće velika letnja i Zara sale. Ona je 25. na u prodavnicama, na aplikaciji 24. E, ima neka fora, verovatno neki znate, na finskoj stranici Zare objavljuju, to je sve su objavili šta je sniženo. Tako da već odmah možete da vidite prilike šta će biti kod nas i onda sve stavite u korpu i sačekate. Sniženje istog dana su sniženje u H&M, u Beroškoj, Massimo Dutti, u svim tim sličnim tako radnjama. Mene samo nervira što uvek stave sniženje, znači, na tako visok datum, ono 5 dana pred platu. Mada, mislim, mnogima ne smeta to što je 5 dana pred platu, jer uvek bude gužva, kolone, čerupanje za odeću već prvog dana sela, online se sve, naravno, odmah već rasproda, bar do prvog.

Zbog nje i Flamingo si jedna od retkih AI pesama koja zapravo onako leži kako treba. I da, dobro ste čuli, ovo su bili Marinko Mađega i Ognjen Namičić u AI verziji, ovo je njihova nova pesma. Tako da eto, dobili smo Marinka ponovo nazad za njihovu, ja mislim 20, 10-godišnjicu, pardon, da, od Flaminga. Eto, za

0: Ovaj minut sa nama su i Nadija i Devito, pa Željko Vasić je Mina i tako dalje, tako da ne menjajte radio stanicu. Ovo je se.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
0: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
5: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
6: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Draga, jesi li danas za akciju?
14: Bez klime, nema šanse.
13: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
14: Dragi, sad može. Vivax akcija.

To je to od ponedeljka, nema više. Danas maksimala 33, sutra slično do 32. Za 10 minuta stiže Voja, mi se čujemo opet sutra od 3. Ćas!

0: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
1: Pazi! Stiže veliki talas letnjih ušteda. Samo u Tehnomediji.
2: Hit cene mobilnih telefona. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
1: Do 27. juna.
2: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
1: Tehnomedija.
2: 25 godina sa vama.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Brusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin!
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
0: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
0: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
7: HR televizori po top cenama samo do kraja juna. Plus 5 godina garancije.
8: Navijaj glasno, gledaj jasno.
7: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Prognoza vremena za utorak, 23. juni, kaže da nas očekuje nestabilno vreme, ali poprilično toplo. Kažu da nas očekuje možda i malo manji nešto rast temperature, ujutro oko 20, maksimalna dnevna do 31. stepena.
9: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i nastavak razgovora, izjavio je predsjednik Vučić u razgovoru sa predsjednikom Irana Masudom Pezeškijanom. Dodao je da su razmenili mišljenja i o drugim aktuelnim regionalnim i globalnim temama. Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Kongres u Sava centru okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Predlog zakona roditelj-negovatelj naći će se pred poslanicima početkom jula, izjavio je premijer Macut. Dodao je da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije obavljaju pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. Košarkaši Srbije okupili su se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Poslednja dva kvalifikaciona duela igraju protiv Švajcarske 2. jula i Bosne 4 dana kasnije. Čuli ste vesti.
9: Radio S.
13: Život bolje zvuči.
14: Slušaš Vojevanje.
10: Na ovaj datum 22. juna 1986. što znači pre 40 godina, sedeli smo u bašti SKC i gledali svetsko prvenstvo u Meksiku. Eto kako vreme prolazi. Bila je tu ekipa koja je radila emisiju Ritam srca, pojavio se Tony Montano, pokojni Bora Grbavi, i počelo neko prepucavanje sa Švabom iz električnog orgazma. Đole Trip je nešto standardno dobacivo dok je lupkao nogom u zid i dok smo gledali u televizijsku kutiju, pijuckali razna pića i komentarisali naoštrenost Argentinaca da pobede Englezi zbog izgubljenog rata na Malvinima, to je s Falklandima, desilo se fudbalsko ludilo. Maradona je postigao gol rukom, koji mi nismo odmah vidjeli, jer je ekran bio udaljen i poprilično manji nego današnji. Nastao je haos u pomenutoj bašti i dok su se strasti smirile, neki su vikali da je Diego prevarant, da je Maradona to i to, da je sudija Tunižanin slepac, da je sramota da svako pobedi, a onda pet minuta kasnije je trenutak magije. Maradona postiže gol koji se po mnogim anketama vodi kao jedan od najlepših gol svjetskih prvenstava. Uzima loptu na polovini terena i prolazi sve Engleze na koje je naišao uključujući golmana. Neko je viknuo turu za celu baštu, ali na Maradonin račun.

Što reče Dule, pre neki dan jedan, nismo neki vernici, ali sam Bog znao šta, u šta i kome verujemo. Dakle, naučno je dokazano da je ženama nemoguće baš išta dokazati. Jedna topla ljudska priča. Crkla mi klima. Kaže ovako, prosečne budale obaraju prosek pravim budalama. A što se tiče bračnih dužnosti, sve se više zadužujem. Vreme ludo, mi zbunjeni. Dame, smeškajte se neprestano. To će natjerati muškarce da zapitaju o čemu se to razmišlja. Ljudski um ne veruje u sve što vidi, nego vidi samo ono u što veruje. Što je životni status skromniji, to su statusi na fejsu bahati. Svako ima pravo da bude pogrešno shvaćen i strah da možda ipak ne bude. Znam ja da se on slaže sam sa sobom, samo ja se ne slažem s obojicom. Ponekad je bolje ostati i bez reči, nego reći reč previše. Došlo je i moji 5 minuta. Mislim, mogu ja i duže, nemojte pogrešno da me shvatite. Da li je lakše lagati nekog ko vam veruje ili verovati nekom ko vas laže? Da bi se rupa korisno upotrebila, potrebno je imati i kliker. A, sve se kao nema, a godine se to ipak troše nemilice.

E, pa dobro, danas nas takođe očekuju neka fudbalska dešavanja koja mogu da budu zanimljiva ili manje zanimljiva. Ja sam primetio, baš kao i vi koji pratite ovo svetsko prvenstvo, ili ima utakmice onako, bar nešto rintaju, trče, rade, kopaju u oru, nemam pojma, ili padaju bar golove. A imaš i onih utakmica koji kažeš sam sebi, druže, pa de baci ti sa dva sata života. No, recimo ovo Urugvaj, Kape Verde, mislim, to je bilo zanimljivo. Pa oni kažu, mi hoćemo sa Kape Verde, nismo Zelenoradska ostrava. Otkud vi znate da vas mi tako zovemo? Da, oni traži samo da budu Kape Verde ili Cabo Verde, kako oni kažu. Dobro. Egipa dobio Novi Zeland 3-1, Argentina danas igra sa Austrijom, Francuska sa Irakom. To će biti onako baš zanimljivo. A imali smo juče Belgiju, ono sa Iranom 0-0. I ono što je bila bitna informacija, malo pre sad kažem baš Tomoviću, FIFA je navodno, i sad treba proveriti vest, da nije neki ono spam, da je navodno FIFA priznala da je Iran juče dao gol regularan, a da mu je VAR to poništio. Pa zar svi protiv Iranaca, čak i kad je VAR u pitanju? Španci vole da igraju u Saudijskoj Arabiji da bi uzeli silne milione i stotine miliona, ali ne vole da igraju sa njima kao reprezentacija. Turili im juče 4 komada. 4 laka komada, kako se zove. Takođe i Japanci poštuju Tunižana, ali oni isto, i koji Španci, turili 4 laka komada Tunižanima. Dakle, ulazimo negde, uslovno rečeno, u završnicu, jer sad završavaju još za koji dan drugo kolo i onda će se znati ko prolazi na koji način dalje. A jedna žena je rekla više

0: više muškara se privučem dok se paralelno parkiravam nego kad se full našminkam. Ili ona divna mlada žena koja pita muža, jeli dragi, sam se lepo parkirala? Jesi ljubavi, svaka ti čast. Ajde izađi pa ću ja, mislim, isto na ta vrata. Ili kada slušate neke pametnologe koji se pojave oko vas, setite se Ernesta Hemingwaya koji je rekao: pametan čovjek je ponekad prisiljen da se napije, ne bi li izdržao društvo idiota. Da, kaže ovako, auto je napravljen da vas odvede od tačke A do tačke B, to je izvojevanje od pre 5 godina. Ako je skuplji, može i do tačke G.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
16: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
16: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
17: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
18: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
19: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
18: I šta dobiješ?
19: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
3: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
19: Vidimo se komšinice.
18: Definitivno, i to već sutra.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Autoput Batrovci Dobanovci u oba smera, radovi na popravci i sigurnosne zaštitne ograde do 30. juna. Autoput Novi Sad Istok petlja Kovilj, smer ka Beogradu, radovi na rehabilitaciji kolovoza do 16. jula. Zatim Roganica Debelo Brdo, radovi na rehabilitaciji do 1. novembra. Svima želimo srećan put.

0: Radio S. Život bolje zvuči. Za tobom je Voja Nedeljković.
1: Evo da pominjemo baš sada Tomović i ja, ko nam goste od koncerta. I sad mi Tomović podsjetio, to je malo bolje rečeno da budem iskren i informisao, da će biti gosti ovde Četvrtal, Deep Purple, bit će Jurea Hip, je li tako, i Nazaret. Pazi, sva četiri benda zajedno imaju negde oko 750 godina života, dobacuju tamo negde do ranog srednjeg veka. Ma kak je radni srednji vek, to je pre inkvizicije još. I pitao sam sad Tomovića da li oni uopšte znaju da postoje. Ne da sviraju, nego da li postoje. I još mi kaže da Tomović Nazaret ima novi album još. Divno, ja poštujem te godine, poštujem sve to, ali to najbolje govori o statusu, mislim, muzike kod nas, tipa, ko nam gostuje, tu generaciju muzike, da su svi 60 plus kao ja, minimalno, ne računam Tomovića koji je 30 plus, skoro pa 40, ali nema još. I koji to zna šta je i slušao i tako dalje, ali mislim, to je lepa stvar, ali dobro, ko Rusi dovode to, jel? Sve. Dobro, pa neki sa srećom, i pazi Deep Purple, ne znam koliko puta su bili ovde, ja ih bar gledam na tri put minimalno za ovih posljednjih 40 godina života, ali dobro, ajde, ko to voli nek izvodi, od ovih svetskih zvezda koji su aktualne posljednjih 10-15 godina, teško da ko može se pojavi. Onda mi kažu Lenny Kravitz, pa ljudi, Lenny Kravitz je bio fora pre 15-20 godina, ne kažem da nije sada, ali pravi svoj Zenit imao krajem 90. i početkom 2000-ih, pa tu najdje do 2010. ajde da kažemo,

15, što znači da dobri 10 godina i Leni je već malo onako u svetskoj penziji. Vrlo poštovan, vrlo cenjen. Karte bila 8, koliko 9, 7 iljada, tako nešto, 8, 9 iljada. Da, učinjena cena za ušće. Ajmo dalje.

0: savršenstva. Neke čudne generacije došle, gde se pokazuješ tako ima i gde. Uveče separe i Bacardi Breezer, ujutru prigradski bus i Parizer. Sama kod kuće muž na poslu, zvoni neko na interfon i kaže otvorite da učitam struju. Reko tako počinje i porniće, ne mogu. Upozorenje, nikad, ali nikad ne pozajmi pare onome koga ne možeš da stigneš kad beži. Najopasnije biće na planeti. Žena na dijeti, u PMS-u, koja je odskoro prestala da puši. Čekaj. Kaže, kasirka nema da vrati 3 dinara. Ajmo polako, mre. To su kod operatera 3 telefona po dinar. Komšija išao da se prijavi na zavod za posao. Kaže da mu je samo falio potpisa mirovni sporazum između Izraela i Palestine. Rasprava sa ženom je kao čitanje uslova, ono, agree, ono, pre nego što sa neta skineš neki program. Ignorišeš sve do samog kraja, a onda klikneš na yes, I agree. Ni ja tebe, živa sila. Da. Razlika između muža i ljubavnika je kao semafor i saobraćajac. Prvi je jednoličan i dosadan, a drugi je življi, razvrsni i improvizor. Ko bude vozio sa preko 2 promila, bit će mu oduzet auto. Pijene pešake će verovatno izuvati.
1: Vojevanje. Radio S. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz EatSmart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz EatSmart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i do 50% popusta. Posetite naše prodavnice ili kupujte online. Vaš N-Sport, N-Fashion, N-Selection.
5: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
9: Bijela nameštaj.
10: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Vaše dvorište.

0: Zaslužuje stil, kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme, požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Svojevremeno je Hugh Hefner rekao, život je suviše kratak da biste živjeli tuđe snove, zato je on živeo svoj san i snove miliona muškaraca. Ko tebe kamenom, ti njega cveće. Ali ne zaboravi saksiju. A, dobro, kaže, promocija našeg restorana, okačeno sendvič tablo na ulici. Za muškarce dovedite devojku 5% popusta, ženu 10%, ako dovedete istovremeno, mi častimo. E, kako vam je u vezi? U vezi čega? Ako ti treba pomoć, najbolje je da se praviš glup. Svi radije pomažu kada misle da su pametniji od tebe. E, kod nas danas opet malo sutra. Dobro jutro, da li je to opština? Da, izvolite. Hoće da mi ispričate neki dobar vic? Ja, mama, kajde bre, mani se gluposti, ovde se radi, nema se vremena za viceve.
1: I što je dobar?
0: E, gospodine, gotovao sam vam fotografije, ali ne znam da li želite za dokumente, izgledate malo pijano na njima. Hoću, pa tako ću da izgledam kad me zaustavi policiju. E, halo, zdravo, gde si moj draž, najdraži, najbolji prijatelju? Hteo sam nešto da te pitam. Ne vredi, brate, nemam ni ja. Jeste provadili da su najpraznije oni koji su puni sebe? Iako nije zima, iako je leto toplo, na zidu piše, nije svaki drhtaj od hladnoći. Bilite pažljivo poslednje misli pre spavanje. Znajte da vam od toga zavisi sutrašnje jutro. Svako dobro.

0: slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
3: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
7: Leto je u Gorskom, odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
8: Juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL, 1 kg, 519,99. Domaće breskve, 1 kg, 199,99. Pilos Milleram XXL, 700 g, 259,99. Lidl, isplati se.

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Kongres u Sava centru okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Predsednik Srbije osudio je napade na automobil sina novinara i profesora Dinka Gruhonjića u Novom Sadu. Pozvao je nadležne da pronađu počinioce. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije obavljaju pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe.

Više od 6700 ljudi iz Srbije i inostranstva prijavilo se za volontiranje na izložbi EXPO koja će se sledeće godine održati u Beogradu. Najtraženije pozicije su u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje. Čuli ste vesti.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
12: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
15: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
16: Joj, kakav danak neiskustvo. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
18: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
19: Od sutra pa do 27. juna radovi su na petlji Ostružnica, doći će do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
5: Ne samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
13: 3, 2, 1, Gorenje!
14: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
15: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za futbolsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: Decathlonom verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
4: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50%.
0: Čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
6: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
6: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
7: Navijaj glasno, gledaj jasno.
6: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
9: Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije izjavio je povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad Univerziteta u Beogradu. Istakao je da gleda u budućnost, kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Predlog zakona roditelj-negovatelj naći će se pred poslanicima početkom jula, izjavio je premijer Macut. Dodao je da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije obavili su pretres stana i kancelarije vojnog analitičara Aleksandra Radića. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe. Košarkaši Srbije okupili su se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Poslednja dva kvalifikaciona duela igraju protiv Švajcarske 2. jula i Bosne 4 dana kasnije. Čuli ste vesti.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
8: Hiljada dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999. Tehnomanija.
10: Ovo je
11: Radio S.

0: slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina.
3: Nikad gužva, nikad vrućina.
4: Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
8: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
12: Abela Farm.
0: Muzika koju voliš.
13: Da Ivana su gađali paradajzom.
14: I dalje sam ljutić.
0: Leto.
15: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Kongres u Sava centru okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Predsednik Srbije osudio je napad na automobil sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića u Novom Sadu. Pozvao je nadležne da pronađu počinioce. Predlog zakona roditelj-negovatelj naći će se pred poslanicima početkom jula, izjavio je premijer Macut. Dodao je da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 6 osoba zbog sumnje da su delili fotografije dece u pornografske svrhe. Više od 6700 ljudi iz Srbije i inostranstva prijavilo se za volontiranje na izložbi Expo koja će se sledeće godine održati u Beogradu. Najtraženije pozicije su u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje. Slušali ste vesti.

0: uveče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Slušaš.

0: veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktna uključenja. Analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
2: www.roma.rs.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na

0: gradovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
3: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Radio S.

Radio S.